Kur e pyesin deputetin e zonës për diçka, përgjigjet i ka të menjëhershme. E kam të vështirë t'ju a them sa lehtë i përshkruaj gjërat, ose jo kam thënë disa herë, unë nuk e përsëris vetë.

0: A dini ku ndryshon gjoba nga taksa? Sepse gjoba është një taks për gjërat që ti ke bërë gabim. Ndërsa taksa është një gjob për gjërat që ti e bën shumë mirë.
1: Klab FM, harroi gjobat.

0: Martesa ka gjithmonë vlerë. Nëse ke marrë një grua të mirë, do jesh i lumtur. Nëse të ka qelluar e keqe, do filozofosh gjithë jetën.
1: Ja, BFM, KP Radio.

mi di ascuns, parqet që përvej, përvej të shkron, drita ka ishtë të zbet, fytyrën driqon, e krejti vet, kam bravur, të triumfoja, të triumfoja, për mi vite të pas.

0: sa i lezetshëm ky shoku im i punës.
1: Dje një vajzë mori në telefon dhe i tha: "E janë në shtëpi se nuk ka njeri." Shkoi ky dhe nuk gjeti njeri.
0: Klab FM, Kape Radio.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

E, që korë që po jetojmë. Çdo gjë që dikur quhej mëkat, tani quhet sëmundje. Club FM, Kapera.

Mbrëm kam parë ndër gjithë natën si kur haja keks fungjeri. Sot në mëngjes pash se ishte zhdukur jashtë. Klab FM, kapë radion.

se po pje prap dera. Jo, alarmi rrem. Ngrija zërin radios. Klab FM

me psikiatrin tim. I thash, të gjithë më urrejnë, të gjithë më urrejnë. A i më tha, mos u bëj qesh arak, nuk i ke takuar akoma të gjithë. Club FM, kapeni radion.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kaper Radion.

0: Çfarë ka? Pse mos jemi gëzuar? Kam bler celular të ri.
1: Tani nga pamja njësoj është si i pari, por ama ka një numër më të avancuar. Mirë bëra, zemër. You have a new message.

0: Ora 6:32 minuta. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Unique, Beautiful Freaks, Club FM Power Play. Beautiful
1: Freaks. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Kur ngrihem në mëngjes, jam i dyzuar. Të ndryshoj botën apo të shijoj jetën. Të dal ku të dal. Tani për tani thjesht po kap radio.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: Ora 7.
1: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
2: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot as 1 kg qeshi.
3: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
1: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
4: Oh yeah.
1: Çfarë?
3: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
1: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
5: Klubi i mëngjesit.
0: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
2: Ju mendoni se fundjava dhe pushimi vjen vetëm për ju? Ajo vjen edhe për kostumet, këpucët, kompjuterat. Vetëm për radion s'ka pushim, ajo

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti. Eros Luciano Walter Ramazzotti është muzikant dhe kantautor italian shumë popullor në Itali, e po ashtu edhe në Europë, në pjesën jo anglisht folse dhe në mënyrë të veçantë në vendet spanjisht folse, që prej vitit 84 ka realizuar 11 albume, 3 albume me hitet më të mira, 3 albume live dhe më shumë se 37 këngë solo. Ka shitur më shumë se 50 milion disje në karrierën e tij 25 vjeçare.

0: idea. Edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Kjo kartë flet kuq e zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Credence online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credence Bank, personalisht për ty.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sistemi smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Puna nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
4: A e dini pse më pëlqen stina e verës? Sepse është stina ku të gjithë dembelët, parazitët, respektohen, sepse punojnë duke pushuar.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti. Në majtë 88, Ramazzotti realizoi një mini album prej 7 këngësh i quajtur Muzika E, një album mjaft i suksesshëm i përqendruar në rrymën pop dhe rock, me producent Piero Cassano, ka dy versione të albumit, i pari me 5 këngë dhe i dyti me 8 këngë që përfshin dhe dy remikse të albumit parardhës, Incerti Momenti. Ishte fundi viteve 80 dhe Eros Ramazzotti ishte shndërruar në një yll të vërtet në industrinë muzikore, më shumë se çai e kishte ëndërruar.

0: Ora, 7:31 minuta.
1: Sipas me e shkallët elektrike, këto që përdoren për qendra tregtare nuk prishen kurrë. Thjesht bëhen shkallë. Atëherë, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaja thjesht përkohësisht shkallë. Kaq.

Kaçi më ka lënë një porosi që nuk e kam harruar asnjëherë. Kur mos bëj sherr me njerëz më të shkurtër se ty. Ata e kapin gurin më shpejt.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti. Në prill 1990, Ramazzotti publikoi albumin e tij të Pest, In ogni senso, tërhoqi më shumë se 200 gazetarë në Venecia, të ardhur nga gjithë bota, për të ndjekur konferencën për shtyp, ku edhe do të lajmërohej dalja e albumit. Producenti amerikan Clive Davis e ftoi Ramazzottin të mbante një koncert në Radio City Music Hall në New York, dhe kështu ai u bë këngëtari i parë italian që njihet se ka performuar në këtë skenë.
2: Se bastasse una bella canzone a far piovere amore

0: Një tjetër emocion me Eros Ramazzotti ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Çfarë i bashkon kolegët në pushimin e drekës, miqt pas një dite të gjatë, familjet në fundjavë dhe ata që kërkojnë thjesht një vakt të mirë? Shia, atmosfera, koha e kaluar së bashku, të gjitha në një vend. Food Court Top Tani, në katin e 6, çdo tavolinë ka një histori.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek, shop along the coast.
5: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
6: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 25% më lirë.
5: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë. Bëje vetë.

Gjoja më e bukur e pushimeve është se ditët shkrihen me njëra tjetrën dhe çdo ditë duket sikur është e shtun. Ua, çfarë kënaqësi. Club FM

0: Big këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Klab FM. Mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
4: Apo ky ka lajfitur fare?
5: Lajfit? I mora palma. Zgjova dhe bajamet pjekura. Koktejl, dhe stika.
4: Njëshje, let filloj festa.
3: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti. Pasi performoi në Radio City Music Hall në New York, Eros Ramazzotti shumë shpejt u zhgënjye kur mori vesh se audienca e koncertit ishte me origjinë italiane. Ai shpresonte që muzika e tij të vlerësohej dhe dëgjohej në të gjithë botën. Gjatë vizitës së tij në Amerikë, ai mori pjesë në spektaklin e darkës së Jay Leno dhe po ashtu dhe në programin Good Morning America. Albumi In Ogni Senso u certifikua me diskun e platinë në Gjermani, Zvicër dhe Holland.

0: Një tjetër emocion me Eros Ramazzotti ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Nuk e di për juve, po pallati ku unë jetoj i vjen era petulla. Nuk janë të këqia petullat.

0: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
3: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.

0: Më pyeti cuni mbrëm.
1: O, ba, pse motra quhet Saranda?
0: Po se ishim me pushime kur unë gjiz.
1: A, faleminderit, ba.
0: Ska gjë karantin.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti. Në vitin 91, Ramazzotti publikoi një album të dy fisht me përmbledhjen e parë të hiteve të tij dhe më njëherë nisi turneun Eros in Concert, ku ndër të tjera vizitoi dhe Barcelonën, ku këndoi para 20.000 personave, duke zgjeruar audiencën e tij edhe për botën spanjisht folse. Përveç zërit të tij, Eros u shndërrua edhe në një fenomen të show biznesit me imazhin, stilin dhe një sër servisesh fotografike. U bë djaloshi më i preferuar nga vajzat e reja, jo vetëm italiane.

0: Një tjetër emocion me Eros Ramazzotti ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Non credo.
0: Ora 8:32 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat, jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
3: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
5: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Nuk e di, a është normale që sa herë shoh femra të bukura, më vjen të qaj, të shkruaj poezi edhe t'i puth.

0: kur ti.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, s'ke pse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
4: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda njuas. Kjo freskin dihet kaq mirë, është kaq freskuese.
5: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
6: A keni provuar gjithçka për të hequr qafe zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
7: Përpara përdorimit e lexoni fletutëzuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
8: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrënë?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
8: Ah, sa mirë.
9: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
10: Galeria Bajtek, shop along the coast.
11: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kurrë.
12: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilim jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçim jashtëm deri në 57% më lirë.
11: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
13: E kam vendosur, vrapoj çdo ditë 15 minuta. Kur i neglizhoj, jashtoj ditës që vjen. Dhe si pas llogarive, nesër i bie që të vrapoj për 3 muaj.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti. Fitoi popularitet dhe famë ndërkombëtare vetëm në vitin 93 me publikimin e albumit Tutte Storie dhe nisi turneun europian dhe në 15 vende amerikane latine, ku dhe kishte realizuar një album me versione spanjisht të teksteve të këngëve të tij. Në nëntor ai këndoi Cose della Vita në MTV Europe Music Awards, zhvilluar në Berlin. Albumi Tutte Storie hyri në top 5 në albumeve më të mira europiane dhe shiti më shumë se 6 milion kopje në të gjithë botën, një sukses i madh për Eros Ramazzotti.

0: Një tjetër emocion me Eros Ramazzotti ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Ora 9.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. E të këtë verë, prapo vite këty.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback nga fruta të thata palma.
3: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
4: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
3: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
4: Po i tregon babait arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
2: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.
5: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: Country Club Nonsense Edition every Saturday.
1: Quack, quack.
2: Miau.
3: Dikush tha se një ros mund të debatoj me një karrige. Karrigja fitoi.
2: Pinguinët kanë filluar të mendojnë për pensionin dhe ta shesin frakun. Janë lodhur nga akulli emocional.
3: Pse frakun edhe jo pendët? Sigur po i përdorin shumë ata. Mace ime më pasot dhe vendosi të më gjykoj si për dit. Kujt si ditës? Nëse një domate vendos të bëhet qen, a duhet ta nxjerrësh shëtitje?
4: Mos u shqetëso. As vet domatja nuk e di se çfarë do.
2: As ne nuk e dim se çfarë po themi.
5: Ky është Tri Klub dhe po, është fikse kështu çdo javë.
6: Kape Radio.
7: Kape bre.
8: Mer kape.
9: Tri Klub çdo të shtunë nga ora 9 deri në 12 me Andin, Koradon dhe Gretën.
10: Ju duam boku.
11: Ah, boku.
10: Ah, mama tash.
11: Mirë më ngjesh. Si shkoj java, pëse këshu?
10: Javë shumë e bugur, shumë qef. Shumë e bugur
11: si ju para?
10: Më kapi si ju më ka bërë, do më thënë nuk e di, urrudha.
11: Urrudha?
10: E ke përshu ku kalon shumë kona, urrudha, i një njësoj.
11: Se kësha gjuar në njerë këshu në
12: live dhe rata.
10: E ke gjuar vetëm në kontekstet dhe tjera.
11: Jo, se kësha këtë të gjuar kur urrudha. Po, për kontekst tjetër, po, për shemë kur kur gjoj ty.
10: Se rrudhesh direkt, e, wow, mi greta, po, ma lërën këtë fundjavë, se lutëm të ndihem këshu mirë.
11: Jo, nuk do të
10: direkt, të zërë të gjoj ty kurado urrudhe.
11: Do të mërë si jështë një herë, më ndodhë një herë në kajsh.
10: Një herë në kajsh rrudhe shumë të gjonë mua?
11: Po, edhe më gjërë.
10: Më ke thënë njërë,
11: s'ke thënë njërë, s'baj. Radio në përgjësi, po, po.
10: E kemë radio në
11: përgjësi. Se rrudhat janë fisnikëri, janë menqëri.
10: Po, prenda gjitha klinikat estetike nuk punoj, nuk kanë punë.
11: Jo, ato nuk kanë menqëri. Andaj duhet të heqin rrudhat.
10: Nga fisnikëri.
11: Sa duhet të heqin ramën, sa duhet të heqin rrudha. Si ka qenë kjo javë?
10: Jo, duhet të heqin ramën dhe Berishën, mona. Shu tani, mos të bëjë disa ato të tjera të protestës.
11: Atëherë, okay, duan të heqin ramën, Berishën, Belindën, duan të heqin të gjithë. Por, në pushtet, kush është? Kush është në pushtet?
10: Të tërë kërmat. Nuk...
11: Po, pra, po, si...
12: E filloi
11: më jo.
12: E filloi më shumë si shumë
11: nuk e kam qenë.
10: Dakor, njëri është në pushtet, tjetri shkon në frynë. Tani ç'a ti bëjun? Mbaj njëri tjetrin në Kreta.
11: Mirë, Kreta. Ti e di. A ke shumë protest?
12: Kemi do kemi shumë konflikte sot, do kemi shumë përplasje, jo konflikte, përplasje të zezshme në emision.
10: Gjëja e bukur dhe prandaj kjo javë për mua është shumë e bukur.
11: Gjithashtu edhe për mua.
12: Edhe për mua.
10: Ka qenë një solidarizim madhështor ndër shqiptar.
12: Më falë, që... ke qenë edhe ti në protest?
10: Sigurisht.
12: Po pse si u pashë asë njërë asë tjetër unë ju?
11: Po se ne nuk kemi shok.
10: Nga e djela e deri në ditën e fundit.
12: Okej.
11: Si, edhe unë nga e djela e deri në ditën e fundit.
12: Tani do
11: të martë nuk mundaj që të... Do me thënë e ka pa shumë shumë vonë.
12: Unë ditën...
10: Martë mira, moj Greta.
12: Unë ditën që u rrudhë Corrado, nuk rrita do të se më kapi shiu, dolla me gocën, thash ta prezentoj me protestën. Nuk na më kapi shiu. Ishte para tre netësh,
10: të mërkurën.
12: Edhe unë nisa, më kapi shiu, unë dalja piva i kafe me gozë sa pushoj, unë nisa prap, dhe
10: ngellat
12: e rëndëshëja. Më duke
11: si kur qdo gjëj kështu tani, me këtë lojtë tonaliteti, për më parullash.
10: E nisim?
11: Dhe me thunë, u zgjova dhe isha sot, katri klub.
10: Sot, katri klub. Sot ka tre klub.
11: Sot ka
12: tre klub. Kishë një jehon gjë.
10: Anullo reklamat.
11: Pra mi ishemi tre klub dhe kësaj herë po bëjmë më sens se ndo një herë tjetër ndoshta, sepse po flasim për të njëjtën gjë.
10: Se po flasim dhe me këtë zërin këshu raspi.
11: Pa,
10: të, me të farë? Të gërryë raspi, nuk e di si është në
11: shqipë. Dëri i gërdishtur?
10: I gërdishtur.
12: Nga këto blues, nga këto tipit...
10: Janis Joplin, për Janis Joplin kishtë nga alkoholi.
12: Aga, oke.
10: Alkoholi cigarja, ose me këtë zërin si grua italiane nga jugut në të gjashtëdhjetat e saj. Mirë mëngjes.
11: Ta
10: vish toti.
11: Mendoj të ikim se duke që kemi shumë për të falur. Kemi kohë deri në 12.
12: Kemi. Të pëlqen kjo kënga, Greta? Mua pëlqen.
11: Pëlqen shumë.
12: Është e rinisë time, prandaj thash ta vej.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furr, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëm gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: далі мене негативи відпусти.
1: Попра. Сам ка пëlqy këto.
0: Po, po, po. Dy fjalë për protestën. Memet janë lart.
1: Janë shumë lart.
0: Nuk mund të thotë askush që populli shqiptar dhe të rinj shqiptar s'kan kreativitet. Shpirti i protestës, sidomos në mënyrë kreative, më ka kapluar, më ka bërë për vete. Nuk shet dy pankarte që janë njësoj me njëra tjetrën. Të gjitha bëjnë sens, të gjitha ka një element komik brënda. Dhe më tha një shoqe, doja të bëja edhe unë një shkrim, një slogan, një etj. Edhe filloi, po flisë dhe më pa që diku në mes të fjalisë së saj s'kishte mbaruar akoma, e humbej se shumë e gjatë është, nuk se bën dot. Por grafikisht mund të dukej mirë. Po kështu si më dhe zbën.
1: Dhe një duke bër brainstorming, kështu po.
0: Dhe një observim, i thash një shoqe, më duket ditën e dytë të protestës tana. Gjaj mirë, thashe, me këto pushtetarët që kemi, që kanë emrat të thjesht dhe të rimueshëm.
1: Pa, pa, e vërtet.
0: Dhe shumë, Edi Rama, ka rritëm, Zali.
1: Pa, pa, ose ne janë, ose kemi janë 30 vjeqit.
0: Do, ti ishte dikush për shumë që ta kishte emrin Fatbardh, ishte shumë e vështirë. Fatbardh, ja, shumë e vështirë.
1: Ja, shumë e gjatë, pa.
0: Dhe Bardhi.
1: Pa, Sari, a, një, kemi ca. Jo, po mendoj kush ka emër të
0: tij. Kupton, janë shumë sikletshëm. Prandaj me këtë logjik, edhe personi tjetër që do vinë pushtet.
1: Faleminderit Edi Rama që na ke lësuar punën
0: duke.
1: Faleminderit Kiço.
2: Po.
0: Të dikush ka vënë emrin, s'e ka vënë vetë. Nisë kryeministri ona vetë emrin është.
1: Është vetë.
0: Ose ja vendosish kryeministri të vinë.
1: Unë me shoqjet e mia kemi bërë një kështu batutë që nuk e di pse qeshim vetëm ne, domethënë se për herë kemi qenë aty përballë dyerve të kryeministrisë. Yes. Po zemi ku je? Ja këtu te nën ministria.
0: Te nën ministria. Nga gjë poshtë. Apo ja.
1: Jo. Është do bjer ai.
0: Okej.
1: Edhe kështu domethënë
0: se. E tha më kreativiteti lart me meme të miq.
1: Ishte shumë lart, po. Në fakt ka pas edhe shumë kështu. Parulla shprehje
0: disidente, ti je diversante. Jo.
1: Çfarë?
0: Nuk e di.
2: Po, pash një video që kishte dalë njëri dhe kishte filluar me libër shtëpie dhe e zbritën. Çfarë ndodhi?
0: Në
2: sezon un kam qenë larg.
1: Ka pas shumë raste të tilla.
2: Un kam qenë shumë larg nga mikrofoni dhe pothuajse në përgjithësi nuk kam dëgjuar gjë. Është keq pjesa e.
1: Është në podium jo. E kisha nga masa.
2: Është keq pjesa e audios.
1: Ka qenë keq, di ishte flak fare.
2: Djeshta fundi.
0: Ishte më mirë siç ishte ditën e tjera.
2: Nga fundi se në fillim nuk dëgjoja gjë. Jo, prapa as mbrëm nuk dëgjoja gjë.
0: Jo, domon dje audio ka patur
2: pak më mirë,
0: ka qenë më mirë
1: sepse
0: ka patur bokse, po. Dhe dëgjohej paktën unë që vija nga piramida. E dëgjoja. Kur futeshe në shesh, fillonte të humbiste informacioni. Doshta ka qenë bokse të drejtuara
2: drejtimi, e kuptoj, ka mundsi.
0: Kur futeshe në shesh tek në shesh, domon në bulevard, domethënë aty bashkë me njerëz, aty kishte humbje domon. Parimisht kush ishte afër nuk e di, nisha diku tek dy kulla domon atë linj. Por që aty
2: si që kemi pa bashkë. Aty kam qenë unë.
0: Unë dje
2: kam. Ese ja ke gjithkohën aty te kulla.
0: Unë dje kam punuar
2: se, se aty nën ministri nuk kisha punë aty, se shkoj dot deri atje, po.
1: Do të kesh dot. Atje kam shkuar për ditë. Jo,
0: jemi miqi.
2: Jo, në fakt jo.
0: Dje kam punuar si marrës njerëzish ose gjetës, se të më thoni ku je, nga që kishte edhe këto interferenca dhe mesazhe vinte me vonesë.
2: Ku je? Ku je? Ne kemi funksionuar
0: kështu. Bëje foto ku je dhe shkoja i merja. Gjeja
1: rrugën.
0: Po.
1: Okej.
0: Okay. Bëj këto triangulimin e njerëzve aty ku je. Më dërgo dy foto e thoja, një majtas, një djathtas të ditë ku je.
1: Ndërsa ne thjesht e mirë dhe nën ministria dhe shumë të thjesht. Ju sugjeroj, ju sugjeroj.
0: Jam të nën ministria.
2: Nëse doni të gjeni lehtë, nëse doni të gjeni lehtë në kryeministri, shkoni aty nën ministri dhe e gjeni tyre.
1: Unë jam kënaqur në fakt se kam parë shumë njerëz që kisha shumë kohë pa i takuar. Ka qenë një mënyrë shumë e mirë për të risocializuar. Dhe mërzita me Andin kur folim para 2-3 ditësh që po diskutonim diçka.
2: Pse mërzita?
1: Po sepse kemi qenë aq të
2: aq të tipit të zënë me protestën.
1: Shumë jo, aq të zjarrt sa na ka bërë shumë sens që të bashkohemi sa më shumë, kërcejmë sa më shumë, të fuqizojmë atë zërin. Dhe isha me Mandin edhe me Andin para pak ditësh që të dërgova foton.
2: Po.
1: Jam me grupin tim.
0: Shumë mirë ka.
2: Po më fal. Kur morën në telefon dhe the Andi, se tani bëhet ftesë, nuk kam, do vi shpish kafe, do vi protestë.
1: Ja, burrat sot o zoti
2: madh. Është bërë kështu.
1: Po se ti u kshu jam blit me të gjithë domethënë. Jo këtu, okay, tak aty. Ja me grupin tim. Miro, kalofsh mirë. Ti dhe Visiani. Kot, kot, për mua des.
2: Shikon, bro, isha me një grup tjetër për shembull.
1: Shumë mirë, më edhe unë.
2: Okay, dakor.
0: Kush ka qenë në protest nuk e ka problem të përmendje emrin. Ke qenë me këtë, ishe me këtë. Me këtë ishe parë se dishe me këto dy djerët.
2: Bën ses.
1: Duhet me pas problem.
0: Ky përmendesh emra.
2: Tri klubi bën ses sepse i kemi qenë të dalë në tre cepa të ndryshëm, edhe i kemi si tre këndë Bermudës, i kishin futur të gjithë gjatë pjesën e protestës në mes. Dhe njëri në një cep, tjetër në një cep dhe kam përshtypjen që i kemi përfshirë të gjithë protestën
0: në vetë.
2: Nuk mund të po bëm bash, nuk quajmë më.
0: Tri klubi është i popullit dhe ne përfaqësojmë popullin. Dhe të gjithë janë aty, jo të gjithë janë për të njëjtën arsye, por për të gjithë janë aty për të njëjtën frym. Pa. Dhe kjo është e bukur.
1: Ata janë për tri klubin aty.
0: Po, ta mbyllim.
2: Oh, three doors down. Nice.

0: Edhe kësore, është të mesh me do më të thonjë që të të thonjë gjëra në ambjendet të mbyllura dhe ti tjetër të gjonë do më thënë ambjendet të hapura, është frikshme. Kjo është një nga rësivet e protestës fundit.
1: Në fakt po, në fakt po. Ja, më bën sens edhe mua shumë.
2: E keni vënë që shumica secili ka dalë për qefin e vet në protestë.
1: Shefin, shikoj.
2: Jo qefin, do hallet e veta,
1: s'u bën ato. Po kjo është pjesa më e bukur. Është
0: shumë e bukur. Po pëlqen për qefin e vet. Atmosfera në tërësi është një atmosferë gëzueshme.
1: Është.
0: Çdo kush diskuton dhe brohoret hallet që ka, brohoret mënyrën se si dëshiron të japë zgjidhje. Por atmosfera në tërësi është e gëzueshme. Dje ishte një nga pamjet më të bukura. Unë nuk e pash live. Ajo vajza po e po?
1: Që humbi?
0: Që humbi, po.
1: Asë nuk e bash, ma treguan.
0: Unë nuk isha aty në atë moment, isha në bun. Se pa, puna tjetër, do më thënë që.
2: Se kur ndodhi?
1: Një vajzë vogël ishte shpërndar nga turma, nëse ishte duke thënë këta.
0: Ishte dhe kjo, okay. Ishte në dy momente shumë interesante, por më pëlqeu mënyra se si ishte organizuar tek pjesa e urës së Lanës, urës së bulevardit, që ishte formuar një hapësirë vogël për fëmijët.
1: Po përfituronin,
0: po. Thjesht po përfituronin, po
1: vizatonin. Shumë e bukur ishte.
0: Pse? Sepse kam dëgjuar shpesh nga persona që kanë një lloj frike, thonë, jo, mos shkoni me fëmijët në protest. Ngjitur me mua ishte një, mund të ishte nëna, mund të ishte vajza, por nuk e di kush ishte. Po ishte
1: një
0: gocë, domethënë se nuk ishte shumë e madhe në moshë, i them grua, ishte një gocë. Që kishte edhe një vajzë me vete dhe të dy po brohoristin së bashku. Dhe kishte një gazëllim aq të bukur.
1: Po.
0: Sa ajo unë do doja të kishte një fëmijë që ta merre protestë.
1: Edhe unë vetë drejtë.
0: Më jepni një fëmijë.
2: Po ju ai apo borxh më vllaj, domethënë po prapë duhet me
0: borxh. S'ka tani.
1: S'ka shi po. Nëse kjo situata tjetër që po i referohesh, ishte me një vajzë vogël që ishte shkëputur nga turma dhe në panikë sipër për ta gjetur, gjithë ishin ulur në tokë dhe kishte thirrur emrin e saj dhe ishte gjetur shumë
2: direkt.
1: Pa,
0: video ishte shumë. Edhe vetë video që e kishin filmuar, domethënë ishte shumë e shpejtë.
1: Vërtet?

0: 9:32 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
3: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
6: Top 5 on Club FM.
7: Ju sillin tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
6: Number 5.
7: Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.
8: Please don't rain me in.
6: Number 4.
9: The morning light is turning blue, the feeling is bizarre. The night is almost over, I still don't know where you are.
7: Në vendin e 4, Tame Impala, Dracula.

0: Në vendin e dytë, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Steven Sanchez, Chuck the Money. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ulët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
3: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
4: Asgjë.
3: Është ide e keqe në fakt.
4: Shumë e keqe.
3: Dhe pikërisht për këtë,
4: funksionon
3: makinë me dy timon.
4: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
3: do të ishte shumë e mërzitshme.
4: Makinë me dy timon.
5: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pre orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
6: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
7: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë. Për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
8: O zemre, erdha unë.
4: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
8: Shpar.
4: Po, shpar, ku ishe shpar?
8: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
4: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
8: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
4: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
8: Tjera shesori se është plot, unë po vi nga shkallët.
9: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
6: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
10: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
6: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Mirë me gjesi, mirë gjesi, jemi në tri klub me Gretën, me Korado dhe me Mandi.
3: E në kanë arë mesaje, këna po lek.
2: Lek u vu të pak të, se Marceli... si që të tjera së përna ezi, po të pak të leku.
3: Po në ezi shumë. Marceli nga Gjermania, në shkruan, mirë me gjesi, atë mirë dhe nënë.
4: Oh, oh, Marceli, Marceli, si gjesi shumë i lizetëm, se kjo të mirë dhe nënës, e ka standard, është hyrje, dhe më dhënë.
3: Vërtet?
4: Po, po.
3: Se kisha vërra.
4: Është kë, po është shumë e këshme, ato mirë të nënës.
3: Ju uroj një fundjavë të mrekullueshme, thot, mbeteni më të mirët. O Marcela, tregoj ç'po bën.
4: O Marcela tregoj atë foton atë fundin e bukur aty me
5: ata. A ke dalë protestë në Berlin apo s'dole?
3: Po pra ishte dje protesta në Berlin.
5: Po po
4: po. Berlin protestë. E po. Stokoli na ka shkruar nga Kreta, mirëmëngjesi grupi këtë fundjavë. Po shijojmë Eros Ramazzotti, një fundjavë të mbar.
5: Shumë faleminderit, gjithashtu dhe për ty.
3: Ndërkohë një tjetër mesazh na ka ardhur nga

0: Sipër, sorry. Kërkoj ndjes. Mirëmëngjes, dielli dhe energjia së shtunës. Mirë se erdhët. Shpresoj të keni kaluar një javë të bukur se me sa pash emocionet. Ishte mjaft të mëdha.
1: Është
0: vërtet. Është vërtet, do flasim gjallë për këtë pjesë. Uroj të kaloni një ditë të mbarë dhe një fundjavë të këndshme dhe fantastike ju dhe të gjithë radiodashësit. Ju përqaput fort, dua fort. Edhe ne Linda nuk na shef, por një zemër nga ato siç e bëjnë këto të rinj Gen Z-ja që i bashkon
1: fort. Po, kjo bezeri. Sa si mirë që është bërë. Në ka erë një tjetër mesazh. Përshëndetje, kërkesave të protestuesve duhet të ushtohen dhe kërkesat e tjera. Njëra është për shembull anullimi i ligjit për nënshtetësinë. Shteti shqiptar mund të bëhet vetëm kush është kombas shqiptar. Ndalimi i marrjes nga shteti i kredive nga bankat huaja. Verifikimi i pasurive të oligarkëve, nëmpunësve të shtetit dhe politikanëve. Ndalimi i blerjes së tokës nga të huajt, anullimi i ligjit barazisë gjinore, ndalimi i përdorimit të simboleve të komunitetit në kopshte, shkolla dhe ambiente publike etj. Do kërkesat janë të pafundme.
2: Problemet në këtë vendin ton janë
1: aşmë dha,
2: domethënë sa dha, as diku ta nisësh e ku ta
1: nuk mjaftojnë 3 episode, 3 klube për ty.
0: Nuk mjaftojnë, por kushdo që është brenda Shqipërisë të paktën, çdo ditë orën 6.
1: Është vërtet. Sot në fakt është në 11 në Vlorë, në Nard, unë doja shumë, po thashë kemi tepruri çik me këto mungesa tre klub. Kështu që për ju more, për ju.
0: Ne dhe një gjë të fundit, Rifati na ka dërguar një super video.
1: Po.
0: Është macja e tij, besoj do të jetë macja e tij. Së bashku me disa kotelka.
1: Tani Rifat na thuaj si është puna.
0: Shpuna është ka lindur.
1: Okej. Jo, mos ka nevoj, do me thonë të tja për adoptime dhe shka.

0: për ti.
1: ENT Clinic, na gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Kjo kartë flet kuq e zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
3: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Vegla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urina Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urina Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
5: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
6: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lekë, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lekë. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Komodita Home, ndjehu komod.

0: në tri klub. Tani e ka heroin për
1: e ka për vajzë që e shpëtoi patjetër në mes të një tmerri, domethënë, shkoi ajo edhe se nuk shpëtoi vetëm djemtë.
0: Po po. Shpëtoi edhe po gjithë shpëtoi.
2: Vetëm djem, kush shpëtoi djem?
0: Jo, më ta.
1: Kod.
2: Kod ka ndryshuar amdo. Ej, na ka shkruar Joni nga Italia, thotë më mëjes. Jo,
1: përshëndetje.
2: Ju uroj një ditë të bukur, jeni të mrekullueshëm. Në fakt e ka shkruar jeni të mrekullueshëm. Mrekullëm, okay. Por Andi më i miri se na mban zgjuar çdo mëngjes. Çka ka se jeni të mirë gjithë, ju përshëndes.
0: Kjo kur dikush thotë di të vërtetë, pastaj thotë, "A, sa çka ka?"
1: Jo, puna është e njihemi prej kohësh, prandaj dhe i dukem, nuk e ka, nuk e ka mendjen. E ka të ndikuar, e ka të ndikuar nga mëngjesi.
0: Marsili
1: vazhdon. Se shikoj, bëjmë lloj-lloj muhabetesh mëngjes Korado dhe lidhim jashtë shumë me njëri tjetrin saqë nuk na shkojmë më syt për këto oraret e tjera, e kupton?
2: Ka shumë javë para Andi që nuk të kam dëgjuar në asim gjeze, më vjen shumë keq.
1: Ua,
2: sepse jam vënuar për fund.
1: Jo.
2: Edhe po ty... nuk e kam ka për dot.
1: Okej.
0: Okay. Marseli je përgjithë pyetjes, çfarë duhet bër? Çfarë të bëni shkretë do të punë nga shtëpia dhe në fundjavë, por me juve bëhet puna më e bukur me muzikë të këndshme.
2: Faleminderit na përkëdhelni, na përkëdhelni.
0: Po. Na një shoqë ime thotë më krihni bishtin.
2: Më pashë ka shumë.
0: Edhe jep flokët dhe jepi tani. Me këto protestat se kanë punën mirë, kështu që s'kam qen. Ju përqafojmë. Ja ana tjetër. Marcel i nderuar, më sa po shoh këtu do të jetë një Excel ose diçka si puna e Excelit.
2: Ne ta shohim.
0: S'më duket si Excel.
2: Një moment.
0: Po duket si Excel, por çdo gjë që i ngjan Excelit për mua është gjë shumë e bukur.
2: Edhe po, duket si program vete në fakt.
0: Po, diçka e ngjashme me Excelin për
2: këtë. Tani Marcel je që jeni na sueti me çamerësh.
3: Po.
2: A je martuar? Gjermania. Çuna mos mlinë vetëm kur bëj batutat.
1: Po jo, jo, jo, jo.
2: Nuk është kjo,
1: po jo,
0: bashk, bashk, bashk.
2: Mos nxit. Se kështu quhet televizja.
0: Si? Televizja kujt?
2: E njeriu që shiti botën. E a ju pëlqen varianti i David Bowie tek kësaj këngë?
0: E këngën mua m'pëlqen një cover nga seriali Ozark.
2: Oh.
0: Është një cover.
2: Thjesht e pres
0: aktori aty i bie kitarës dhe këndon këtë, por e kanë një tempo shumë të
2: më të ngadalt.
0: Ngadalt. Dhe ka një
1: kjo është ngadalt.
0: Është ngadalt.
1: Po e ka bërë akoma më ngadalt varet në varësitë, në varësitë të situatës që ka qenë në film.
0: E ka më ngadalt dy se është fiks një moment ku babai që ka ndruar jetë i shfaqet djalit si vegim. Edhe kur djali është duke praktikuar këtë dhe i thotë nuk është kjo korda, është kjo korda tjetër, gjithmonë është problem për ta kapur këtë dhe fillon dhe e këndon sipër.
2: Dhe
0: mban vetëm këtë pjesën e parë, është shumë e vasht, është vetëm me kitarë, edhe ka thjesht ato thekset në disa pika të ndryshme të
1: këngës.
0: Të këngës. Do aty isha okay, tani
2: do ta shes botën.
0: Do ta shes botën.
2: Gjem nga Nirvana.

0: Ora 10:09 minut.
1: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
3: Sono umane situazioni.
2: Cose della vita.

këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.

0: Jemi në trikub me Gretën, Koradon dhe Muandin. Shumë shpejt nga 3 do bëhemi 5, por pas pak do ta themi sepse si e qyshe, se s'mund t'i themi gjitha që tani se. Çfarë pa?
1: Po pra po,
2: nuk është surprizë nëse e merrni vesh paraprakisht.
0: Pra.
1: Tani jam duke parë për herë të parë këtë mesazh në Marcelit, por do ta lexoj pa u kursyer.
0: Dëgjoj, më pëlqen shumë e qeshura e Gretës, është shumë si ta them, është
1: kam frikë. Gata. Çfarë?
0: Black music ato. Është shumë, ha po.
1: Atëherë, mesazhi nis. Prokuristin tuaj punoj si krye infermier. Këtu unë isha.
0: Okay.
1: Imagjino të ishte non infermier. Ne bëmi batutë para pak Marcel. Dhe është një program ky në cilin është duke punuar, domethënë ku janë pacientët e mi. Ecë aty. Jam i martuar këtu. Kam një djalë që quhet Mika. Dhe pres një vajzë, këto janë që do quhet Michelle.
0: Ta kesh me jetë dhe pritja të mbartë.
1: Ta kesh me jetë, po dhe sa më letë edhe për bashkëshortë dhe tënde.
2: Mund të luajmë atë këngën Michelle? Nuk e di kush e këndon.
1: Vlajmë ka dashën me vejë emri Michelle.
2: Ty?
3: Beatles.
1: Është 7 vite më i madhë.
2: Jam, duke se ishe Beatles.
1: Më
2: të kete Beatles?
1: Më duket se po, dhe unë si të Beatles e di.
2: Marcel me kratë leda mik. Si është puna në miksi? Është në Berlin? Je në Berlin?
1: Po, ne shpjegoj pak më shumë.
2: Po, në përfshi, si është pjesa e kujdesit mjekësor? Si e keti punën tënde? Domthonjë qasja jote mbi profesionin, mbi lodhjen në punë, disiplinën.
1: Dhe a ja vlen më vërtet i?
2: Ço?
1: Se bësh aga. Ju krehi mbishti në vazhdim. Vazhdoni kështu.
2: Unë nuk kam flok për zëre se po i hedh.
1: Më mirë ke mjekër.
2: Një miku im do të zhvendoset në qershor. Në qershor ose në korrik me familjen.
1: Na ikon gjithë miqt.
0: Do ike?
2: Një pankartë që pashë më pëlqeu shumë.
0: Po jo.
2: Ishte...
0: Po pas protestës, se mbase varet si shkon protesta, mund ta anulloj?
2: Mund të kthehet. Janë lirë biletat. Një pankartë që pashë që më pëlqeu shumë, çdo avion i ngritur është një ëndër rrethyer.
0: E vërtet.
2: E bukur.
1: E bukur.
2: Okay, Beatles janë kanë.
1: Beatles janë.
0: Ka, është dhe një Michelle tjetër, po do ta gjejmë.
2: Lëmë
0: të njëherë.

0: doste sim para lhe contar. Interessante.
1: E poi poi ma ai, mama, nuk e shkur, nuk ditë të shkuar jo, shipen mirë, po shkur.
0: Ma një shoqe më thot nga nisur nga protesta, dëshiron të gjykonte më shumë për pjesën e psikologjisë së turmës. Mhm. Faktin se si dakor, se dikush më ta dëgjoi, domethënë dhe mendon, "Ah, ne si jemi turmë etj etj." E merr edhe si për keq termin, por bëhet fjalë domethënë në momentin kur ka grupime të mëdha që e gjithë turma mendon si një trup i tërë.
1: Mhm. Një trup i vetëm.
0: Një trup i vetëm. Nuk kanë këtë ide që janë të ndryshme. Domethënë pasi kalon një revolucion, pasi në momentin që turma arrin atë qëllimin për cilin është krijuar, aty pastaj fillon dhe fraksionohet dhe më të dalin gjërat e tjera.
2: Fillojnë konfliktet, interesa, prishja e interesave.
0: Për pjesën e faktit që thua, domethënë përdosja e imazheve e simboleve kombëtare, ideja është e tillë, domethënë që në kur diskutohet për art, kur diskutohet për simbolik, ti e ke të drejtën domethënë që dhe të modifikosh diçka.
1: Nuk është thjesht funksionon si një fushat marketingu.
0: Pikërisht, nuk është përdorse për ti, është diçka që ti e merr, e rikoncepton si gjë, edhe pastaj në momentin që ti del me një informacion caktuar, mund të kesh për persona që e përqafojnë, mund të kesh persona që kundërshtojnë fundit.
1: Unë kam shumë qartë gjë. Kjo është e bukur. Por mjaft folim për gjëra kaq bazike, kaq të rëndësishme së dytë. Le të flasim për
0: atë që do na vin.
1: Jo, për atë për cilën kjo program është krijuar. A e dini se a e dini se pinguinët
0: champion?
2: Jo,
0: kanë gjunjë.
1: Apo kanë gjunjë?
0: Kanë gjunjë.
1: Pinguinët kanë gjunjë.
2: Jo, mos e kanë gjunjë tani, mos e futu, mos
0: e kanë gjunjë.
2: Mos na
1: fiondrat. Atë pse nuk përulen?
0: Anullo pinguinin, janë në krye lart. Por janë të veshur me kostumin e tjetër.
1: Me frak.
0: Me frak.
1: Me veshje frak. Frak vet. Ata nuk ditë të flotërojnë, por janë notues të shkëlqyer.
2: Si po nuk ditë që flotërojnë, janë shpent, mos ja fut kot tani, mos na fiondra.
1: Po se lë po çfarë, çfarë janë pulat?
2: Ua, po dina to, ato
0: janë. Pulat janë një gatim shumë i mirë.
2: Bëj një gjë shumë
0: të shishme.
1: Pulat janë. Ua, në botën e kafshëve do t'i dëllonte një ngacmim shumë përbërës.
0: Në botën e vegan.
1: Makabër. Pinguinët mund të notojnë deri në me një shpejtësi 36 km në orë.
2: Aha.
1: Mund ta mbajnë frymën 36 km në orë.
2: Edhe duhet të jem me benzinë, ose s'ka mundësi.
1: Me siguri.
0: Sa shpejt që bën Lord Sazan me 36 km.
2: E ka kap lir, e ka kap lir se e kapi ta dej pa e ka lund te ka gushtica e.
0: Me 18 nyje.
1: Ma të më. Pinguinët mund të mbajnë frymën në ujë deri në 20 minuta.
2: Sa?
1: 20 minuta.
2: Unë njof njonin që ka 29 minuta me.
0: Po.
2: Është rekordi botëror, është ai kroati, 29 minuta.
1: Seriozisht ka?
2: Seriozisht. Jam zmerruar fare, 29 minuta e sa është
0: edhe ai ka gjunj.

0: fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar. I çmuar. Shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
3: Kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një as. Kjo freskin dihet kaq mirë, është kaq freskuese.
4: Për të shfëtuar vërtet nxehtësis ekstreme, vizitoni My Windows dhe merë një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
5: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone X dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Rikthehemi, rikthehemi. Përshëndetje Corrado, si kalove nga shtëpia? Edhe mua më vjen shumë mirë, por nuk do jemi vetëm në të dy, se duket sikur gjoja, po ne çat në një sekond. Ha?
1: Po pse më censuron orë?
0: Hapa mikrofon tjetër se jam suar të dyshjo.
1: E kam mirë. Ne jemi një familje.
2: E pra e kotë, nga këto logjet e dorës të
0: tretë të katër. Fol,
1: Corrado,
0: po thua? O Corrado, ike.
1: Dhe po thua, do më thënë që...
2: Po thonim që ishim shumë lumtur që u rikthyem këtu në bazë. Po edhe më të lumtur se është kjo term fashist.
1: Jo, është.
0: Çfarë jemi mbledhur një
1: është term Gen Z sepse ne jemi të bazuar.
2: Oh, më pëlqen.
0: Oh, yeah.
2: Dhe të bazuar dhe shumë të shumë të lumtur sepse po flasim për një nga gjërat.
1: Do të flasim.
2: Për një nga gjërat që na bashkon treve, më thon drejtën.
0: Po. Kjo... Përveç protestës, edhe filmi, edhe arti, edhe këto gjërat.
2: Po,
1: edhe angazhimi.
2: Aha. E festivalit të filmave, se kemi folur shumë të ka për...
0: Po.
2: Për një festival. Por tashmë në Tiranë është duke u zhvilluar
0: një super festival.
2: Filmi Tirana European Youth Festival. Dhe ne kemi këtu Malda Ligën dhe Alkit Shulin që do na tregojnë çfarë do lloj gjëje, çka ndodhur në 3 vitet më parashme.
1: Po sa keni vënë?
0: Ku kanë shkuar, pse kanë shkuar kështu gjë?
2: Ç'është duke ndodhur tani që është edicioni i tyre i katërt, ku do të zhvillohet, çfarë gjëra të bukura do të shohim dhe ç'pritet. Malda, përshëndetje, mirë se erdhe
3: në klub. Shumë faleminderit për ftesën, edhe meqense përmendët Gen Z, edhe festivali jon është i organizuar nga Gen Z-ja, prandaj është ajo youth aty. Ne tashmë jemi në edicionin tonë të katërt, siç ti e përmendë. Festivali nisi të njëjtën, pra ka nisur në datë 4 dhe përfundon të dielën. Ky është një festival i cili është i fokusuar në promovimin e regjisorëve të rinj, pra që janë me veprat e tyre të para, me metrazh të gjatë ose të dytë, vepra parë ose dytë. Ndërkohë, gjithashtu rinja përfshihet në organizimin e festivalit, pra të gjithë janë të përfshirë në organizimin e tij, në prezantimin e filmave, në krijimin e menaxhimin e rrjeteve sociale, dhe përveç kësaj normalisht programi është i ndërthurur përveç filmave në konkurim edhe me filma që janë jashtë kompeticionit.
2: Okej, okay, deri këtu ti ngjesh shumë e bukur, po të mendosh, do të thënë se ndoshta po e përgjithsojmë pakës, un kam një respekt shumë të madh për brezin e ri dhe ç'ishte duke ndodhur, ç'është duke ndodhur këtë moment në Tiranë, duke sigurisht është dhe një shembull shumë i qartë për atë besimin në njerëzim po restaurohet. Dhe fakti që ju po bëni një festival kaq të rëndësishëm për vitin e katërt, është goxha për t'u vlerësuar. Shumë komplimente që keni dhe
3: shumë
2: vullnetar krajush dhe keni realizuar që nga detajet më të vogla të identitetit vizual që ka dhe vetë festivali, shumë përgazime. Ndërkohë, si ka nisur e gjitha, Malda? Unë di pak lidhur me backgroundin tënd, pra ti ke studiuar regji vetë?
3: Po.
2: Në Itali,
3: po.
2: Ku edhe jeton apo jo?
3: Edhe jetoj gjithashtu, por merrem edhe me projekte këtu në Shqipëri. E gjitha ka nisur fal Elkianës, e cila Elkiana Gjipali, e cila është një nga bashkëthemeluesat e festivalit, dhe ajo si normalisht me experience në fush, pasi ajo është regjizore, producente, e nisi ajo dhe na përfshiu të gjithë neve të rinjve, duke na lënë neve në menaxhim pastaj, dhe ja ku jemi këtu sonte dhe pas 4 vitesh, dhe mendoj që është diçka shumë e rëndësishme pasi neve duam t'i japim zë të gjithë të rinjve në karrierë, por dhe të rinjve që ndodhen këtu në Tiranë. Dhe në këtë mënyrë po ashtu përpiqemi që të vlerësojmë dhe Tiranën, që të bëhet Tirana një pikë takim për të gjithë këta regjisorë që vijnë nga Europa, që vijnë të na vizitojnë dhe të prezantojnë filmat e tyre, duke prezantuar edhe Tiranën po ashtu. Dhe në fakt motoja jon është Every filmmaker remembers their first time in Tirana.
2: Oh, sa bukur. Po si ishte në fakt
1: natuat jo çdo gjë që ndodh në Tiranë duhet të mbetet vetëm në Tiranë, kështu që është mirë dhe kjo pjesa tjetër.
2: Jo, shumë e bukur. Po edicioni i parë si ka qenë? Pra përvoja, do të thotë momenti si e nisët.
3: Edicioni i parë ka qenë shumë i bukur, shumë interesant. Unë jam rritur bashkë me festivalin. Normalisht unë vitin e parë isha asistente Elkianës sepse asun e kisha experience-in time të parë. Dhe ka qenë shumë interesante pasi është shumë bukur, sidomos për mua që jam e vogël, që të njoh tashmë jo dhe aq e vogël, por që në kohë që isha 20 vjeç, ishte shumë bukur që të njihja dhe të shikoja live të gjitha ata artistë që mua më dukeshin që ishin nga ekrani, që të shihesh që ishin pjesë e festivalit, të flisja me ata, të bashkëbisedoja, pasi festivali këtë gjë ka të bukur që është një pikë kontakti dhe një pikë takimi për të folur dhe për të njohur me njerëzit të gjitha ata që janë ardhashës apo punojnë në industrinë e kinematografisë.
1: Ja, është bukur.
0: Sa bukur ti ju artistë.
2: Sa bukur ti ju me vërtet. Okej, Corrado.
1: Po. Ja, fakti që është në vitin e 4-t, dëshmon domethënë që punën e bër.
3: Dhe vullnetin që neve kemi që ta vazhdojmë pavarësisht të fondeve apo jo fondeve.
1: Pastaj keni lek.
3: Si çdo gjë në për sa i përket artit, por nuk kanë lidhje, domethënë mendoj që nuk janë të rëndësishme fondet, më shumë se sa ç'është vullneti dhe dëshira që të rinjt kanë për ta vazhduar dhe për ta bërë festivalin.
1: Çfarë janë vështirësitë që has festivali?
3: Vështirësi të ndryshme, normalisht ndodhin si në çdo event të papritura në organizim, por ne mundohemi që gjithmonë ato ti mbulojmë ato çfarë ndodhin. Normalisht vështirësit janë gjetja e mbështetjes, gjetja e lokacioneve, por fatmirësisht kemi një lokacion tonin stable, që është Agimi, qendra e artit Agimi, dhe aty është dhe ku zhvillohet festivali, por në të katërta edicionet ka ndodhur aty, ndërkohë që këtë vit na është shtuar një lokacion i dytë, që është Villa 31 Art Explorer, okay. Që po shfaqim filmat që janë edhe në konkurim, por edhe filmat që janë jashtë konkurimit.
2: Si funksionon me filmat që janë jashtë konkurimit? Pra, transmetohen...
3: Janë filma që neve i përzgjedhim në bazë të tematikave që duam të shfaqim. Na pëlqen më shumë që të kemi dhe disa filma që nuk janë shfaqur për brezin e ri, filma që
2: janë
3: të
2: gjitha premierë apo?
3: Jo, nuk janë premierë, okay. Janë filma retrospektiv të kaluar. Pra, edhe vjet kemi pasur, vjet për shkakun kemi pasur vdekjen e Kalit, ndërkohë që këtë vit po shfaqim Dje u shfaq, filmi Amaneti i Nami Kajazit, që u shfaq aty dhe Alkidi që është një ndërpunëtar dhe është breziri, nuk e kishte parë kurrë filmin dhe gjithashtu i bëri shumë përshtypje kur
2: kur parta. Ja, është
3: Unë tani e kam parë për herë
1: të parë, kur e përgjodhëm. Ti e the, Asus e kam parë, Alkid, për çfarë flet filmi?
4: Atëherë, filmi flet për pjesën e komunizmit, si ka qenë realiteti në aso kohë, si funksionon të pushteti brenda partisë, të ngjarjet të tila. Ishte mjaft interesante dhe na bëri përshtypjen e si artist edhe mënyra si ishte gjeruar, konteksti, kinematografia, ishte shumë interesante.
2: Vërtet, jam shumë kurioze.
1: Është filmi pas 90-s, besoj.
3: Po.
5: Është i 2000-s, komunizmi 2010-s, mbase edhe më vonë,
3: 2014-s.
5: Ta kohët e fundit, por i ka
1: 2010. Po.
5: Mirë, ne do
2: bëjmë shkëputje.
5: Bëjmë shkëputje
2: seriozisht fare gjatë pas pak.
5: Pikërisht.

0: Ora 10:32 minuta.
1: Po më qa bone, a do vishë ta pishë i kafe? A ma ajde ta një pije i kafe, ajde. Ajde pije i kafe.
2: O ma, si e, qa bone?
1: Ajde se ta porosita i borbone.
2: Oh, sa mire bone.
3: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
4: Kafe Borbone, e ti senti urre.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek, shop along the coast.

0: Vazhdojmë të jemi në Triklub në Radio Kombëtare Klab FM dhe jemi duke folur në këtë moment për Tirana European Youth Film Festival, por për të ndjekur në rrjetet sociale, shihni Young European Film dhe aty do të merrni të gjitha infot e nevojshme.
1: Çfarë është bërë, çfarë do bëhet, çfarë do bëhet nesër,
2: deri të dielën.
0: Të dielën do jemi të gjithë aty. Gjithë bashkë të dielën. Ajo është ka frima jamë.
3: Ka kështu me protestë në birë.
0: Dhe jeni duke dëgjuar zërin e mrekullueshëm të Malda Ligës dhe Talkit Sulit. Ata po përfaqësojnë Tirana European Youth Film Festival.
4: Duke ti mos e harrori nin, lutem.
0: Jo, nuk e harroj.
2: Mos harrori nin. Mos harrori nin.
0: Tani, Alkit, çdo gjë e bukur që po shohim vizualisht të paktën në për social, në për posterat edhe tek qendra e artit Agimit që kanë realizuar nga media dhe nga duart e tua. Komplimente.
2: Kam ndjenjë që ka përdorur edhe kompjuter, besoj.
0: Digu. Me çfarë ka përdorur? Me duart. Nga erdhi frymëzimi, Alkit, edhe është viti i tretë që ti po punon me festivalin, apo jo? Si ndihet?
5: Ndihem shumë gënaqur që rikthehem sërish në festival. Gjithmonë që kam vitin e dytë që kam marr pjesë, e kam ndjerë një frym bashkëpunimi dhe shoqërie mjaft të këndshme që më bën të rikthehem çdo vit. Dhe gjithmonë e përjetoj shumë bukur të ndërvepoj me njerëzit, të mësoj gjëra të reja dhe të kontribuoj sa më shumë në festival. Sidomos me anën vizuale, me atë që merrem mua, me brendimin, me foto dhe video për rrjetet sociale. That's my thing.
0: Dukshëm. Po, ke marrë ndonjë farë frymëzimi, domethënë nga të vjen për të krijuar këtë lloj identiteti vizual për një festival për katës, i për ju keni një lloj teme çdo vit edhe i përshtatet asaj apo?
4: Jo, në fakt nuk është se kemi një temë, por thjesht kemi ato. Këtë vit në fakt guxuam pak dhe dolëm nga ngjyrat tona, që është portokallia me zezën, siç e paskeni edhe ju. Kemi guxuar pak edhe kemi guxuar edhe në vizualisht, pasi kemi prezantuar edhe një element të ri në posterat tonë.
5: Po, kemi një dorë që del nga deti,
0: po,
5: për të simbolizuar që ne akoma jemi këtu. Festivali akoma vazhdon pavarësisht mungesës së fondeve.
0: E bukur dhe trisht një
1: problem që e ka çdo pjesë, çdo art në Shqipëri dhe jo vetëm kam zhvilluar, po në Shqipëri e ndjejmë shumë.
4: Po, përgjithsesi neve jemi mirënjohës edhe ata pak sa na kanë mbështetur edhe jemi shumë mirënjohës dhe atyre.
0: Çfarë energji e mirë.
2: Kështu është kur punon me të rinjtë.
0: Me sa duket.
2: Alkit, si ndodhi që bashkohem me festivalin?
5: Atëherë mua më referoi një shoqe, donim që të merrnim pjesë bashkë në vitin e dytë të festivalit. Tash ose, okej, pse jo, le të bashkohemi. Dhe që të dy kemi qenë pjesë e festivalit çdo vit since then.
2: Okay. Edhe sa do pyesë, do mora vazhdon akoma ajo, sepse ngjan kështu. Ajo më referoi, unë ndenja ajo i gjithë. Unë jagu ja. Vazhdon
4: akoma. Jo, ja, janë edhe Alkidi tashmë menaxhon gjithë të pjesën e vizualit, ndërkohë që shoqja e vet Irisi, ajo është koordinatore e vullnetarëve, kështu që të dy pasi bërëm vitin e parë si vullnetar, u rritën në detyrë, më kanë më shumë përgjegjësi tashmë.
2: Bravo, bravo. Filmat nga kanë ardhur këtë vit.
4: Atëherë, këtë vit kemi filma nga vende të ndryshme, por në ndryshim nga vitet e kaluar kemi më shumë prurje ballkanike. Pra kemi film nga Malizi, Maqedonia e Veriut, Bullgaria po ashtu, Serbia gjithashtu, por kemi edhe Italinë edhe Poloninë, e cila çdo vit të festivalit kemi gjithmonë 1-2 filma polake, janë gjithmonë prezente, po ka gjithmonë shumë kërkesë nga Polonia.
2: Polonisë me Shqipërinë është shumë afër, sidomos nga turistët, shumë gjëra të tjera, kështu që kemi këtë marrëdhënie. Pyetje, e konsiderojnë Portugalin ballkan?
4: Nuk kemi prurje.
2: Është honorary Balkan.
4: Por që janë shumë interesant sepse shikon se sa ndryshon pikpamja e shteteve të ndryshme dhe po ashtu kush janë ato tematika që prekin brezin e këtyre artistëve të rinj, domethënë me karrierën, me filmin e tyre të parë në karrierën e tyre. Dhe diferenca mes shteteve në tematika dhe në mënyrën se si e kanë realizuar filmin është shumë interesante për të parë edhe për të marrë mesazhet që ato duan që të shohin.
0: Shumë interesante. Kjo në fakt kur i referohemi Ballkanit, më tepër fokusohemi, kam përshtypjen, në fusha ndryshme, disiplina ndryshme, tek ngjashmëritë që kemi. Tek diferenca, për shembull, jam shumë kurioze çfarë mund t'ju ketë bërë përshtypje nga këto prurjet e vendeve të Ballkanit në temat që prekin krahasimisht me Shqipërinë.
4: Atëherë,
0: dua
4: të diferencoj për shembull nga prurjet që neve kemi pasur, Italinë në krahasim me Ballkanin. Italia zakonisht në të katërt a katër vitet që kemi pasur, ka pasur filma më shumë për sa i përket dashurisë, tradhtisë. Jam pak vend më pasionante. Ndërkohë që në të Ballkanit shumicat janë probleme familjare, emigrimi, dhe më thënë janë pak më dramatike temat që neve zhvillojmë. Humori i zi Ballkanit, po ashtu që i kuptojmë vetëm ne. Filmat serb janë shumë interesant sepse ata janë shumë të fortë, është gjithë ajo influenca e New Wave-it që ka qenë në Serbi gjatë kohës, kështu që është shumë interesante se sa ndryshojnë nga njëri tjetri Europa me çfarë po me çfarë shfaqim ne në Ballkan. Kush janë problemet tona? Për shembull, dhe filmi shqiptar që neve kemi në konkurim, dhe filmi shqiptar flet për një problematik familjare, domethënë që ndodh brenda familjes. Ndërkohë që
2: kush është filmi shqiptar? Cili është filmi shqiptar?
4: Filmi shqiptar është Emili nga Ajola Daja, i cili është në konkurim me të gjitha filmat të tjerë.
2: Konkurim për çfarë?
4: Atëherë neve kemi një juri e cila i vlerëson filmat tan, kemi në juri Besa Myftiun, kemi Dionis Papadimitrin, producent shumë i njohur, dhe po ashtu kemi dhe Doruntina Bashën, dramaturge dhe skenariste shumë e njohur në
0: Prishtinë. Pra një juri shqiptare.
4: Një juri shqiptare, këtë vit, Shqipëria. Dhe ndërkohë çmimet janë 4 çmime, kinematografia më e mirë, regjizori më i mirë, skenari më i mirë, dhe Alkid, po më bëm foto, hapo vashu në kapërt.
0: Kinematografia me mirë, për çmimet po flasim,
4: kinematografia me mirë, regjia me mirë, skenari me mirë, dhe
5: Best Picture?
4: Best Picture.
2: Ajo
4: është filmi më i mirë.
0: Filmi më i mirë. Okay. Perfekt. Do të them që ka më e koncentruar,
4: më koncentruar, po.
2: Sigur që sigurisht ka mbetur më përshtat, po, më përshtat, domethënë filmit, po.
0: Bukur shumë. Kush ka fituar përgjatë këtyre 3 viteve?
4: Domethënë arti
0: polak. Vërtet?
1: Mos e çopi ti deri fund.
2: Kush do polakët?
4: Në tre edicione gjithmonë një çmim e kanë fituar polakët. Shohim nëse këtë vit do fitojnë përsëri. Të
0: shkojmë atje edhe me. Jo me parola. Si duket Polonia këtë vit mirë, mëse jo?
2: Kancëm, kancëm. Bravo, bravo, bravo. Shumë gjë lezetshme. Përmbyllet të dielën.
4: Të dielën.
2: Si kur do të jetë ceremonia?
4: Është
2: ceremonia, po.
4: Ceremonia mbyllëse, po, që do ndajmë çmimet dhe po ashtu do festojmë të gjithë bashkë, kështu që ju mirpresim tek Agimi për të ndarë çmimet dhe gjithashtu për të falendëruar edhe vullnetarët tanë që
2: na
4: vështesin.
2: Kur na doni aty?
4: Që në tetë që të fillojmë pre-game dhe pastaj të
0: dhe pastaj të zhvendosemi të gjithë bashkë,
4: të gjithë bashkë,
2: të gjithë bashkë
0: konfidenciale.
2: Po tash pra te vendi se kemi ato gjërat.
0: Ndërkohë që sot datë 6 do transmetohet një film në orën 19:00, Wild Strawberries nga Tatiana Pandurska, mos e
4: Bulgaria.
0: Okej, okay, Bulgaria.
4: Bulgaria.
0: E pash vetëm posterin e filmit, më duk shumë interesant, edhe titulli
1: duket. Do duket edhe shumë polake si fillim.
0: Me të drejtën. Në kohën e orën 9 do të jetë Jugo Florida nga
4: që është një film serb, shumë interesant.
0: Për çdo që është i interesuar në të dy oraret janë tek Shëndra Arti Tagimi.
4: Ndërkohë që tek Vila është një film jashtë kompeticionit, Marcello Mio, që është shumë interesant si film. Ndërkohë kemi dhe filmi The Crossroads, që është një film i polak, që shfaqet në open air tek Vila.
0: Që do të jetë nesër. Në orën 19:00.
4: Por është edhe sot, edhe sot.
0: Është edhe sot.
4: E shfaqim dy herë.
0: Bukur shumë. Tani gjitha filmat janë me metrazh të gjatë, duhet të them.
4: Hyrja është e lirë, specifikoj.
0: Këtë doja ishte ta. Tani kjo është e jashtëzakonshme. Të shohësh filma që nuk i ke parë kurrë ndonjëherë.
4: Ky është qëllimi jon, të sillim ato filma europian, ato filma që nuk kemi mundësi që t'i shohim në kinema apo t'i shohim në streaming në Netflix siç kemi mësuar zakonisht. Janë filma independent, dhe neve u japim mundësinë që t'i shohin falas në festivalin ton.
0: Falas, dëgjuat. Pra, bëni follow Young European Film, do të shihni këtë posterin e mrekullueshëm me një perdim në fakt se ngjyrat janë shumë vibrante, po ndoshta ke
5: pom. Ajo.
0: Shumë e bukur. Edhe të ndiqni dhe programin për katës. Dhe të mos e humbisni për vitin e ardhshëm, se besoj do ketë një edicion të festës.
4: Patjetër.

0: interesuar, vinë të aprovojnë, të shojnë, të rriten profesionalisht, marrin eksperienca të ndryshme, dhe kjo shumë e bukur për mendimin tim.
1: Shumë e bukur që edhe një nga gjërat e para që Alkiti tha ishte më pëlqen se që për vitet e parë kam dashur të mësoj më shumë. Kështu që më
2: është pak e çuditshme në Shqipëri se në përgjithësinë e
1: Shqipërisë. Ja, negativitet.
2: Jo, një sekond, po më lër ta çoj se është se ne në Shqipëri zakonisht jemi të gjithë të ditur dhe i dim të gjitha.
1: Domethënë,
2: është çuditshme që të dëgjosh diçka që shkoj atje për të mësuar. Duhet të mësojmë nga kjo, nga kjo
1: shprehje. Ne në Shqipëri kemi edhe kështu.
2: Kemi.
3: Ja, janë shumë të mirë dhe din shumë gjëra, din shumë gjëra.
1: Ne dhe ju shumë të mirë që i krijoni këtë hapësirë, këtë mundësi. Diçka tjetër Malt që mund ta ndajmë?
4: Shopping është i qirë.
3: Gjo tjetër, ju mirë presim. Kam haruar gjo Alkit, nuk besoj. Ju mirë presim.
2: Shumë suksese.
4: Për të gjitha ata që na dëgjojnë, thjesht një thirrje shumë personale. S'na ka gjetur asgjë keqe nga balla fëshimi me diçka të re. Filmat i gjeni aty. Hyrja është e lirë. Jepni një mundësi vetes për të mësuar diçka të re
1: dhe për ta shijuar. Shumë faleminderit.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
1: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porositni online.

0: në Jumbo.pl dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
1: Puna nuk pret, e asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

0: me Koradën, me Gretën, me tjetër, me Vlado, me mua, po.
1: Solidarizim.
2: Si s'ka dërguar Dori një këngë?
0: Po, po, mund ta dëgjojmë?
2: Nuk di, mund ta dëgjojmë.
0: Një sekond, ku e ke ti? E ke në WhatsApp.
2: Po, po.
0: Një sekond mos e hapu këtu që ta ti aplej nga WhatsAppi im, po mund ta hap.
1: Këngën e Dorit.
2: Po, po, po. Është Dori, Dori është i ulur.
1: Sa të gjejmë këngën e Dorit.
2: Okej.
1: Drina, e nderuar, të përshëndes.
2: Përshëndetje Drina.
1: Çfarë makine jeni? Por bësh i shef atje ku jeni duke vajtur. Janë për në jug. Ndoshta mund të shkojnë në protest. Nuk po them që të po shkojnë në protest. Ndoshta janë duke shkuar në protest. Më vjen mirë që kur e fjala kësaj jave ka qenë pikërisht protesta. Dhe nga ana tjetër më vjen keq domethënë që nuk është përqafuar mjaftueshëm edhe në media në mënyrë të plot, por që
2: por jo
1: ne
2: bëjmë tonën.
1: Ne bëjmë tonën.
2: Klab FM ka ndodhur.
1: E, ne jemi me popullin, tani që se populli është është aty, pse në, dhe ne mos t'jemi aty. Dhe gjuhës i tani janë aty, pse ne mos t'jemi aty. Nuk është...
2: Preach, brother.
1: Yes.
2: Edhe pare se të flisnim për filma, që me qëra fjallëm, bërë shumë për shtype kjo filme i nami Kajazit, që nuk...
1: Amaneti.
2: Amaneti, po jam shumë kurioz dhe të shohë, se kjo tema diktaturës më... Një për filmave të mi preferuar është jeta... e një agentit Stasit, që në fakt është një histori pak më vonshme, para rënjës murit Berlinit, po ka një ngjashmëri shumë të madhe me këtë pjesën e që keni parë tek shtëpia e gjetheve, po e them për prezin tonë.
1: Okay.
2: The Lives of Others, quhet, që nga filmat më të bukur në njerë, nuk e dija e ke parë andi, film gjerman.
0: Po, po.
2: I,
0: po. Ai aktori është i jashtë zakonshëm, ai agenti.
2: Shumë i
0: një për, super, shumë ka një loj ekspresiviteti shumë minimalist.
2: Po.
0: Që të,
2: gjerman më më.
0: Të nuk di, dhe më dhe. Jo, gjerman është edhe që bërë regjizorin, por është shumë me gjak, shumë,
2: po, pra, po.
0: Shumë pjesë... shumë filmi bukur, është një nga
2: shumë edhe mua më të bukurit
0: them në botë për mënyrën se si ka ardhur. Ai 2008-s,
2: ai 2006-s nuk
0: e
2: mbaj mend.
0: Ka dalë filmi më i mirë në Oscar, ka më Oscar si filmi më i mirë i huaj, po.
2: Më
0: fal, pse nuk e dëgjoj unë këtë, e kam vënë këngë.
1: Ulrich.
0: Ka një problem që ka gjë që shkon këtu.
2: Aktori. Aktorit?
1: Po. Ndërsa filmi i regjisor Florian Henkel von Donnersmarck.
2: Okej.
1: Ne ta kemi vitit 2006 është si film.
2: Okay,
1: dhe
2: Dorin...
1: vlerësimi është shumë i lartë.
2: Është super, super film. Të sugjerojmë tash do të pëlqej shumë.
0: Duhet të jetë tek 8 apo
1: 8.4 IMDb-ja, 92% Rotten Tomatoes, edhe 4.3 Letterboxd. Un tani përgjithësi mendoj që ti shohë çik edhe këtë vlerësimin e Letterboxd-it, sepse vlerësohet nga persona të është pak më popullor si lloj vlerësimi, edhe është diçka që ndoshta edhe mund ti e shkoj për 7 personave, nëse IMDb-ja është pak më profesional në një farë mënyrë se Rotten Tomatoes, ka pak më kritika aty brenda, Letterboxd-i ka pak më të shpërndar vlerësimin si më popullor për pjesën e filmave.
2: Përpos pra festivalit të filmit
1: të rinis.
2: do t'ju sugjeroj këtë, sidomos për këtë periudhë, domethënë është goxhaj me vlerë për t'u parë. Ndërkohë që Dori na ka dërguar tekstin e këngës që ka nisur, sepse që ka këngë. Por është bëgë lagu tani dhe bota ndalet. Mfal Dori.
1: Të kemi mik, të kemi vllah.

0: një mbëdhjet.
1: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
1: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
1: Dhe pikërisht për këtë
2: funksionon
1: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
2: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pre orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
5: Ne jemi Electromagic. Dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic. Përjetoj experience.
6: O zemre, erda unë.
2: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
6: Shpar.
2: Po, shpar, ku ishe shpar?
6: O zemre, Tanisa erda nga shpar.
2: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
6: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
2: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
6: Tjera shansori se është plot. Unë po vinë shkallët.
7: Shpar. Jeto më mirë, shpesë do më pak.
8: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
9: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
10: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
2: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
10: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
2: Palma, mos haro.
10: Po palma, palma.
9: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Ήσαι με Rebel Rebel για David Bowie. Δεν ακασχουέριονα. Thought hey hey groupies. Υπερχέρ τρεις δέμρα για σίλα. Τα νύο αρρήτα σέψε και μην νύπορ εμπέστα επαφλίσνιμ. Σύπω ως κον προτέστα σέψε νγα τσφάρ σόν αρρήτα σοσιάλε. Διέμ σούμε εμοσιονούαρ δε χέρ πασέρε γιαν πρέκουρ. Ουρόι σε ρεβολουσιόν εν τότ βερτέτ ιου προσαντέσι με δασουρί. Είμαι του και μπέρει μπισκότα healthy σι φουνδιάφσιο αστ.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Υπόψη μη μπισκότα, τε δε φουνδιάφσα μα τμπούκορ με νύπορ εμπέστα εφής. Εριόν ένα σκουέν γα Λόντρα. Nuk e di nëse është përgatitur për të organizuar diçka në Londër, nuk e di a keni parë çuna.
2: Nuk ngjë rastisur, më duket të shoh
0: diçka për Londër. Tani po, po diskutoni për në Milano, Torino,
3: po, e kam dëgjuar, po jo diçka konkrete, nuk e di, domethënë.
0: E shpresojmë dhe kam përshtypjen se ka për të qenë. Patjetër kemi shumë njerëz në Britaninë e Madhe.
3: O, po çfarë thonë në Londër? Po çunat e Londrës më çaj mua pëtë zhvot.
0: Ku janë çunat e Londrës? E jona protesta po shkon goxha mirë. Në optikën time dhe asistentët e mi matës po shtohen. Çdo ditë më shumë ka po, më shumë njerëz. Që përfshihen.
1: Dje krahasuar për shkak të një ditë më përpara, më rastisje sepse po bëja edhe një lëvizje përreth bulevardit pa, që kishte më shumë njerëz, domethënë ishte më mbushur, kishte më shumë persona që i bashkoheshin, sidomos edhe tek marshimi që bëhet në fund fare, që shkohet drejt sheshit, janë edhe njerëz që bashkohen rrugës në protestë, ndoshta që nuk kanë qenë prezent në atë moment,
3: po bëhen pjesë atë momentin e fundit.
1: Pjesë gjës. Kështu që emocioni shumë i madh më ka kapluar. Edhe një rast i një miku tim që jeton në Austri. Dhe ditën e parë që i dërgova ton të hënë, jo ditën e dytë saktësisht, i dërgova foto dhe pas dy ditësh gjeta në protest.
0: Po në fakt janë këtyre shumë shumë betyre.
1: Do thuash ti ka një bileta është e lirë, po
3: më ka bërë përshtypje që ka shumë njerëz të bukur në protest. Sinqerisht e kam.
0: Ka shumë
1: të bën protesta më të bukur.
3: Njerëz të nuk e di, domethënë nuk e kam parë, kam marr pjesë të shumë.
0: Kishim koma pa
3: parë, po. Kam marr pjesë të shumë protesta, çfarë janë bërë në këto kohët e fundit dhe nuk është kjo lloj ndjesie, ky vibe, siç i themi, siç i thoni ju brezirin, gjenerata juaj. Apo dhe gjenerata Z, çfarë gjenerata i bie këto?
0: Gjenerata Z, gjenerata ime preferuar, edhe këto
3: pikërisht pra që janë edhe motori i kësaj proteste me
1: në këtë emision nuk ka të rinj.
0: Okej.
3: Okej, okej.
0: Do të gjejmë Limp Bizkit me një super këngë My Generation.

Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
3: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuancë. Kjo freskin dihet kaq mirë, është kaq freskuese.
1: Për të shfëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
4: Të nderuar fermer, ka nisur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në buqësi 2026. Aplikoni për të përfituar mbështetje për zhvillimin e fermës suaj, uljen e kostove të prodhimit dhe rritjen e konkurrueshmërisë. Këtë vit skema ofron 9 masa mbështetje direkte për blegtorin, bletarin, dosat dhe paradosat, kontrollin biologjik në sera, fermat organike, certifikimin Global GAP, sipërfaqet e mbjella, si dhe ripopullimin në akuakultur. Mund të aplikoni edhe për 3 masa investimesh për fermerët e rinj, ndërtimin dhe përmirësimin e staneve, si dhe mekanizimin në fermës. Aplikimet kryen online në e-Albania deri në datën 26 qershor 2026. Për informacion dhe asistencë, drejtohuni pranë agropikave, zyrave të AREP ose telefononi falas në 0800 83 83. Skema kombëtare 2026. Më shumë mbështetje, më shumë investime, më shumë mundësi për bujqësinë shqiptare.
5: Oferta që po thyen çdo rekord. Dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lek dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjohu çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home. Ndjehu komod.

0: Ah,
1: kapa mirë.
2: Me me fishkëllim ai ishte kjo
1: kënga. The flat.
2: Dhe që ne kombinojmë bukur me koradën e fishtimit,
0: e ke vënë?
2: Do të bëjmë një këngë vetëm me fishtim
0: as
2: të parë së dytë. Do të fishtim të parë, fishtim të dytë.
1: Wind of change, po, me fishkëllim.
0: Jo, da, da, da.
1: Unë jam të kështu zë i dytë.
0: Fishkëllim e
1: dytë. O, fishkëllim e
2: dytë. O, fishkëllim e dytë. O, fishkëllim e dytë.
0: Oh!
2: O, piano e dytë.
0: Ta një motra vëlezër erdi momentin.
1: Vazhdo më prap me këtë dialek fishkëllime. Por,
2: por,
1: ta zbudim, është kështu nga.
2: O,
1: fishkëllim e dytë. U e fishkëllim e...
0: Ma u qik të ashtë ma u.
1: Ma e vetë.
0: Ma e...
1: është momenti mi që është momenti juaj.
2: Një super moment.
0: Momenti juaj, Korado do të interpretoj një copës të shkëputur.
1: Të lutëm thuaj të gjithë në këshu.
0: Da përfishëm shumë se...
2: Do të sforcojsh që ti.
0: Do të sforcojm dhe mund të kemi këtë, mund të presim se do ndodhë vetë
2: njërë. Pa
1: tjetër.
2: Do të se ke përshkollë të ispejnë që maja.
0: Qa do ndo thani, motra vëllezër, Korado do interpretoj një copës të një tekstit të shkëputur nga një këngë famshme, të cilën e ka përshtatur në variantit tri klubas, dhe ju duhet gjeni kush e ka kënuar, jo, kush e ka kënduar emrin artistit të bandës përkatëse. Jepi, vla.
1: Puja e bëra unë.
2: Ore, një gjë.
0: Po kush e gjon?
1: Ai që na dëgjon. Çoma.
0: Ai që dëgjon.
2: Unë gjë më për shtypje, po. Pse gatron dialektin?
0: Jo, mo. Jo, mo. Ku e kemi mo?
2: Ja, oh, no, më fal, më
0: fal. Kemi mo.
1: Ja, ai na dëgjoj.
0: Po ja na dëgjoj. Po do fitoj
1: unë që do na dëgjoj.
0: Po një dorat nga Rivaldi.
1: Nga Rivaldi.
0: Se dy bileta nga Cineplex.
2: Vazhdo me o. Korado.
0: Korado.
2: Korado.
0: Po jepja. Se na rrudhe.
2: Se na rrudhe.
0: Si lidhe në gjërat.
2: Tani
0: më dukë si kur kisha edhe një fytyrë të katërt.
1: Paranoja po shpërthen.
0: Qa?
1: Mesajet dhe propagandës do të nisin sërish. Do të përpiqen të rambushin me ilaçe që nëmpin mendjen. Dhe të shpresojnë që kur mos të shojmë të vërtetën për rreth. Hajde pra. Një tjetër premtim. Një tjetër sken. Një tjetër gënjeshtër e paketuar që nëmban peng lakmis. Dhe gjitha to kufit i gjelbër rreth mendjes ton. Dhe burokraci pa fund që nëmban të vërtetën të mbyllur. Hajde pra. Kontrolli mendjes po ndërrohet. Eja. Lëre revolucionin të bëjë të veten. Po të mund të ndizje qelsin dhe të hapje syrin e tret, do të shije se s'duhet të kemi frikë nga vdekja. Hajde pra. Ngrihu dhe mere pushtetin mbrapsht. Eja. Është koha që të fuqishmit të ndjenjë tronditjen. E di që koha e tyre po merr fund.
0: Du. Po fshi më shumë se duhet. Është këngë, është një quiz.
1: Duhet të bashkohemi dhe të shohim flamurin ton të ngrihet.
2: Jo, këngë që ka jo, nuk ti do të thënë.
1: Hajde pra.
2: Okej, herë, po.
1: Ata.
0: Hajde ti dhe iku Arlin Qor.
1: Ata. S'do të na detyrojnë. Do të ndalin se na poshtëruari. Ata s'do t'na kontrollojnë. Ne do dalim fitimtar.
0: Bëje prap, bëje prap.
2: Bëje prap,
0: bëje prap. Bëje
1: prap,
0: bëje prap.
2: Bëje prap.
0: Turma të inatosura kërkoj një përsëritje të tekstit. What up?
1: Turma të janë të inatosura për e të bukura. Paranoja po shpërthen. Mesazhet e propagandës do t'nisin sërisht. Do të përpiqen të na mbushin me ilaçe që na mpin mendjen dhe të shpresojnë që kur mos të shohim të vërtetën për rreth. Hajde pra. Një tjetër premtim, një tjetër sken, një tjetër gënjeshtër e paketuar që na mban peng të lakmis. Dhe gjitha ata kufit të gjelbër dhe thmëndjeve tona dhe burokraci pa fund që e mban të vërtetën të mbyllur. Hajde pra. Ata s'do të na detyrojnë. Do të ndalin se poshtëruari. Ata s'do t'na kontrollojnë. Ne do dalim fitimtar. Hajde pra. Kontrolli mendjes po ndrohet.
0: Hajde.
1: Eja, lëre revolucionin të bëjë të vetën. Po tu mund të ndizje Chelsea dhe të hapi syrin e tret, do të shije se s'duhet të kemi kur frik nga vdekja. Hajde pra. Ngrihu dhe mere pushtetin mbrapsht. Është koha që të fuqishmi të ndjejnë tronditjen. E di që koha e tyre po merë fund. Duhet të bashkohemi dhe shohim flamurin ton të ngrihet. Hajde pra. Ata s'do t'na detyrojnë. Do të ndalin se në poshtëruari. Ata s'do t'na kontrollojnë. Ne do dalim fitimtar.
0: 069 27 22 20. Oh,
2: 069 20 70 222. Na shkruani pra për titullin dhe për këngëtarin, këngëtaren ose grupin që e ka
0: kënduar këtë këngë, që ka
2: super super interpretim të Korados, por edhe të aty të originalit.
0: Një durat nga Rivali dhe dy bileta nga Cineplex.

0: Ora 11:30.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
3: Si more i gjetët, si ka mund si që i gjetët?
4: Si ka mund si që i gjetët gjithë dhe nuk ishte asim përgjigjet gabuar kësa i herë.
3: Nuk e kuptoj, dhe më të nështë. Më rrath par njërë këngë është nga Muse, Uprising.
4: Super këngë. Nga Andy Begulli kam gjuhë për dit.
5: Okay,
3: është këngë shumë e bukur. E kam dëgjuar kur është performuar në vitin ndoshta 2005 ose 2007, diçka e tillë.
4: Në
3: MTV Music Awards. Një super performancë, asokoj ndiqja çdo vit, domethënë sa herë që bëheshin MTV, do sigurisht duke piratuar nga këto kablorët.
5: Të lutem mos flasim tani për stacionet të tjera që janë konkurrente me ne, të lutem.
3: Është mbyllur.
6: Është mbyllur.
3: Ha,
6: pas kemi mbyllur pra.
5: Të lutem tash.
3: E hodhëm.
6: E hodhëm.
4: Sigurisht. Shahmat MTV.
3: Ka MTV për gatë Club FM. Fitues, kemi një fituese, është një fituese Cerrada, është me 639 në fund, është Romina. Romina mund të
4: ishte për Romina.
5: Përshëndetje Romina dhe urime.
3: Po, bravo një herë. Më shpejta më shkafta. Mund të vishë të rrëqësh dhuratat e tua, një dhurat nga Rivaldi dhe bileta nga Cineplex, çdo të enjte nga ora 15 deri në orën 18, ku asnjë gjë e mirë nuk ndodh në atë orë.
5: Asgjë, fare.

0: Jemi, jemi, jemi.
1: Mbylli syt dhe thjesht mbylli syt.
2: Atëherë.
1: Po flasin, okay. Mendoni për një mall. Do flisni me radhë. Si e mendon mallën?
2: Kush kë po pyet se ka mbylli syt?
1: Andi.
2: Okay.
1: Si e mendon mallën?
2: Është nga ato të kuqet jot ku është si roz me pika.
1: Aha. Është 2D apo 3D?
0: Fuksi si e ka?
2: 3D, këtu janë si 2D, 3D.
1: 2D të 3D, e mendon këshu rrëtë për qarkë, dhe më thënë, të plotë si një sferë paka shumë?
2: Po, po.
1: Okej, okay. Për shëf nga lartë, nga poshtë, për balë, si e ke?
2: Këshu si në ansore, që delë dhe me hije, këshu si, si pitore okay. Që e bënë.
1: Greta?
0: O, edhe unë të kushe e kam, do nësë në kështu imaginova.
2: Nuk... Bjulli si, bjulli, a, atë li u të fëshin.
0: Okej, okay, atër, se po imaginova më lë të dëndet, ali nuk më të. Por, kur e thënë fillim, ishë një nga këto si modë të korqës që e kanë
1: edhe një. 2D, po 3D?
0: 3D, absolutisht, është shumë reale, jo është reale.
1: Ka njerë që e shojnë vetëm 2D, me njyra.
0: Po?
1: Ka njerë që e shojnë bardhezi, ka njerë që e shojnë vetëm si outline. Dhe ka njerëz që si kur ti i thua për shembull imagjino diçka, mbyllin syt dhe shohin vetëm zi, nuk shohin asgjë tjetër, asgjë prej gjëje.
0: Po nëse ti thua një mall, ata që e kanë parë një mall, kanë përshtypjen që
1: jo.
0: U vjen
1: jo, jo. Aftësia për të imagjinuar, për të nxjerrë si imazh praktikisht.
0: Pa?
1: Një fjalë, se dikush mund ta ketë për shembull dhe shë fjalën, kupton? Si gjë mall. Gjëja para që imagjinon është fjala, molla në vend të objektit të tjerë. Por që ka persona në botë që 3% e botës praktikisht ka persona që nuk imagjinojnë dot asgjë. Aftësia për çfarë është në realitet, kur ti mbyll sytë dhe të mundosh të krijosh diçka në kokën tënde ose ta riprodhosh në kokën tënde, ta vizualizosh, nuk e kanë si gjë.
0: Wow.
1: Dhe është vërtetuar shumë vonë, domethënë, normalisht përmes vlerësimeve shkencore, për rezonancën magnetike, për të parë se çfarë pjesë të truajit ngacmon ose jo. Dhe është janë 3% e botës. Nuk shohin dot asgjë, quhet afantazi.
0: Afantazi.
1: Afantazi.
0: Unë sa gjë bukur.
2: Unë nuk
0: do të them interesante shumë, gjë bukur të mësosh gjëra të reja, si sa Alkidi.
2: Unë nuk do ta kisha këtë gjë, ose jo, vetëm unë, po të gjithë ata që hyn për Akademinë e Arteve që merren me artin skenik, po edhe me film, me do të thon aktor, regjisor edhe regjisorët e filmave, të teatrit dhe të filmit, sepse ne gjën kryesore ne bazojmë çdo gjë tek imagjinata ose tek kujtesa emocionale. Do të thon ne mbyllim sytë dhe futemi dhe imagjinojmë si mund të jetë kjo skena nga vetëm nga fjalët. Domethënë, është komplet e kundërta e kësaj që theti. Domethënë, nga një fjalë unë e kam direkt më kthehet në një imagjinat, në një etyd, në një
1: gjë që si
2: në patjetër.
0: Bëhet konkrete. Prandaj përjashtojnë ata akademisën sa pa fantazi, sa pa fantazie. Thuani
1: nuk
0: është fantazi.
1: Nuk jam. Unë jam anti fantazi. Ti më flet për mall, mendoj banane.
0: Anti fantazi.

0: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

0: Erdhëm në fund të emisionit. Oh jo, erdhëm në fund, çfarë thash unë? Pritëm se kemi po fal, po pritëm se kemi fol për gjën kryesore më.
1: E vërtetë është kjo.
0: Po ç'është kjo punë tani? Po jo, a do të dolët mbrëmas?
2: Po flasim për atë. Marseli për kuriozitetin ton,
0: po,
2: është në Bremen, nuk është në Berlin.
0: Okej.
2: Po. Puna është dëlosh, më thotë, si ku do, për t'jep kënaqësinë kur punon me njerëz. Mjekësia këtë ka mungesë të theksuar në personel. Kjo është diçka që dëgjoj shpesh nga edhe miqtë e mi, domethënë që jetojnë në Gjermani. Pavarësisht se vazhdojnë akoma të shkojnë dhe kërkojnë akoma më shumë, prap ka nevojë për staf ekstra për të mbuluar ato nevojat që ka. Po, ka protestë në Londër, thotë Riona, sot edhe nesër me sa kam parë, do të kisha shumë dëshirë të isha pjesëmarrëse, por jemi shumë larg, edhe bashkëshorti është në punë, por urojë të ketë pjesëmarrje masive. Ka, dhe shpresoj shumë që do të ketë, dhe jam i sigurt që do të ketë edhe në ditët në vijim, pavarësisht vështirësive që mund të hasim.
1: Bukur shumë, ndërkohë që mua po më dërgojnë disa video nga protesta që po zhvillohen në Vlorë.
2: Në Nart.
1: Ata kanë shumë pa duket pa.
2: Në Nart, në Nart.
1: Papa.
2: Bravo, bravo. Do të më çojnë mua, mos ku ja këto njerëz.
1: Lë porositës më një rigjë. Organizatorës.
2: Pse kush organizon protestën?
1: U more.
2: Ja, jo, tani si çike pa anka. Kush organizon protestën?
1: Vet presor. Atëherë tani flasim për fjalorthin.
2: Fjalorthin.
1: I gjuhës shqipe është momenti për kazë ku gjithë etimologët dhe kolosët e etimologjisë shqiptar, kolosët, bashkohen këtu dhe mbajnë vesh nga Korado. Dragotali.
2: Okay. Fjala parë, nuk ka lidhje me protestën. Oligark. Jo, bëj saka. Birr.
1: Birr?
2: Birr.
1: O Koli apo na John? Se njëri duke na shkruar.
2: Sporadikisht Koli, ë?
1: Po.
2: Çfarë do të themi birr, themi?
1: Vjen nga birr, ri o birr.
2: Ri o birr. Pse të ri birr? Ri pije një birr.
1: Ri pije birr.
2: Yeah. Andi, kemi ndonjë ide?
0: Birr.
2: Jo, ka një element shumë të lezetshëm, birra.
0: Birr.
2: Birr. Birr.
0: Ishte njëri që nuk kishte mirë marrëdhënien me hën. E dija se birr. Fakti i kokë të hirri ja solli birra i ajo s'është kjo.
2: Birr.
1: Birr.
2: Një birr, birr. Jo.
1: Birr
2: lidhet me lind, do më thënë, nga akti familjar, kur ti e në familje, okay. Dhe një moment ku familja bashkohet bashkë, dihet që ka patriarkati ka mbizotruar gjithmonë.
0: Tani ditët e
1: fundit ka qenë në një periudhë.
2: Matriarkati, po kjo.
0: Po do ta themi që kota e fundit është bërë e rrallë që të mbledhemi në një familje.
2: Është
0: me këtë mënyrë jetese që kemi. Ne
1: tre çun. A
0: tre vjet të proteste që njëri tjetër, jo.
2: Nisi nga thirrja që babai i bënte djalit bir, bir më.
1: Bir më.
2: Mua bir, bir, bir.
1: Thill, po. Telekomandë.
0: Edhe ky biri e keq kuptonte dhe sillte bie.
2: Sillte pien. Pies kishte emër dhe pastaj ngeli nga akti.
0: Akti.
2: Liber.
1: Liber.
0: Oh, liber.
1: Atëherë vjen nga libre. Liber.
2: Po, sakt, vjen nga termi shqip libër, që thot
0: libertà.
2: Liber.
0: Ja.
1: Liber.
0: Vjen nga ai fjala shqipe libertà.
2: Vjen nga një fis
1: Liburnat.
2: Po.
1: Pa?
2: Po. Ato ishin mjeshtra të anijeve.
1: Po.
2: Dhe brenda në anije gjithmonë merrnin flet të ndryshme për fat të mirë
1: pa?
2: Që përdori për të dërguar edhe mesazhe tek njëri tek tjetri, domethënë
1: nëpërmjet kuajve të detit.
2: Kuajve të detit.
0: Okej, okay, jo, shumë interesante që.
1: Absolutisht, është histori, nuk mund ta mohosh.
0: Po.
2: Fishë.
1: Fishë.
2: Fishë.
1: Fishë.
0: Po, si fishë është shqiptare.
2: Kabull.
0: Është shqiptare fishë.
2: Okej, tani po flasim për fishë.
0: Nuk vjen nga peshku.
2: Po, fishë. Nuk vjen nga peshku.
0: Nga anglishtja e shqipja e lashtë. Jo.
2: Tu fishë.
0: Okej.
2: Fishë.
1: Vjen nga fishtë.
2: Po, nga gjergji.
1: Nga fishta.
2: Fare.
1: Jo, fishë. Simi aty.
2: Simi gjë.
0: Po çfarë, do fal, çfarë ki e pit mbrëm vllai?
2: Të lutem.
0: Se nga fjalët që keni zgjedhur nuk e di.
2: Të ndezur.
0: Sa herë ishte zier ajo, ra.
2: Mirë.
0: Edhe sot fjala tjetër zier.
2: Fishë vjen nga vet termi, kabujt, dikur, çfarë bënin protopelazgët që merrnin Mirnin, shufra të holla, shufra kështu si tip çe quhen këto më
1: thupra,
2: thupra, bravo, përdorim thupra domethënë.
0: Ato që tref, që të
1: bëjmë, mos e përdorim për të rrahur,
0: për të rrahur hekurin me zezë.
2: Thuprave dhe këto të çonin mesazhe domethënë. Dhe çfarë bën fisha sot e kësaj dite? Bën fësh-fësh. Sepse nga lëvizja e thuprës
0: është fësh-fësh. Kur priset bën fësh-fësh.
2: Jo, kur e përdor për të rrahur ti.
1: Ba.
0: Ky emision nuk lejohet për nën moshën 80. Okej, yes.
2: Dhe fundi.
1: E fundit. Po.
2: Klapi.
1: Klapi.
2: Klapi.
0: Klapi.
1: Çfarë është klapi?
2: Klapi.
0: Klapi është
2: kur jerm. Do një term tjetër?
0: Atje vjen nga jermi,
1: zjerm.
0: Zjerm.
1: To na tribe the church.
0: Apo nga sermi edhe iku bjesë
2: ja bjet
1: jo ja.
0: Sa që të
1: kujtë.
2: Je klapi, mrengu.
1: Je klapi. Shka. Un klapa i smur. Klapi.
2: Klapi. Klapi. Klapi. Klapi. Klapi. Klapi. Klapi. Vjen nga klapa, procesi i klapave, sepse ai që flisni domethënë,
1: e censuroni.
2: E censuroni.
1: E censuroni.
0: Po nuk kemi gjallë të censurojë rrokë.
2: Sot për shembull në fjalor
1: u mjafti, mos fol më.
2: U propozua një term i ri domethënë që në fjalor për krah termit klapi të vendoset imazhi i kryeministrit, se ai del në po në deklarata
0: po fjalë klapi është klapi gjithmonë
2: kur flet domethënë për këtë
0: dhe keni marr frymëzimin.
2: Miqër, mendoni kam një quiz për ju për fundjavën, mbriteni trurin edhe të ënën e jepni përgjigje.
1: Mbriteni me super.
2: Po, me fish. Thoni, cili shtet po na financon këtë radhë ndryshe nga Irani dhe Irani ra nuk është Irani, greku ra, s'është greku,
0: jeni një shtet të ri.
1: Çi nga Troja? Çi nga Troja?
0: Troja.
2: Troja.
0: Ja financon Troja. Troja.
1: Atëherë, puthje për shafime për të gjithë ju, kalofshi një fundjavë të mrekullueshme dhe të zgjuar. Puthje për shafime.
0: Dëgjojmë çtunën tjetër.
1: Do ju lëmë Lady Gaga-n këtë fundjavë.

0: 11.
1: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
0: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
2: Sono umane situazioni.
0: Cose della vita.

0: Big këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajthitur fare?
4: Lajthit? I mora palma. Zgjodha dhe bajame të pjekura. Koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

pas dite, vere. Këto janë dy fjalët më të bukura të gjuhës shqipe. Klab FM, KB Radion.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti. Në maj 2009 doli në treg albumi 11 dhe më i fundit i Ramazzotit, Ali Era Dici, prodhuar dhe realizuar nga vet Eros. Kënga e parë e publikuar albumit është Parla Con Me, që arriti menjëherë numër 1 në klasifikimet italiane dhe zvicerane. Albumi doli në treg në dy formate dhe në downloadime digitale. Deri në këtë pikë, Ramazzotti festoi 25 vjetorin e karrierës së tij dhe gjatë këtyre viteve ka shitur më shumë se 40 milion kopje në të gjithë botën.

0: Një tjetër emocion me Eros Ramazzotti ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

rëmë bashkëshort, jam tha, ti duhet të bësh më shumë punë shtëpie. A ndryshojmë subjekt? I thash, okej, okay, më shumë punë shtëpie duhet bërë

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti. Në jetën e tij personale, Ramazzotti rrethohet nga shumë pak shok, ka patur një fëmijëri të varfër dhe ai vetë është shprehur se nuk ka patur asnjë interes për librat, dhe asnjë udhëzim apo komunikim dhe edukat familjare me prindrit e tij. I vetmi edukim që merja nga i mat, është prehur ai, ishin fotot të turpshme femrash në koleksion, dhe e vetmja gjë që mora si mbështetje nga i mat, ishte një kitar që ai maduroi pasi zbuloi dëshirën time për muzikën. Ramazzotti ka qenë i martuar nga 98-a deri në 2002-shin me Michelle Hunziker dhe në prill të 2006-s ai botoi autobiografinë e tij prej 320 faqesh.

thon kot që ëndrat mund të bëhen në realitet. Ja, un pash në ëndër plazhin më bra. Dhe ja ku jam në plazh. Si nuk pash në ëndër Monika Bellucci. Club FM, lëre radion të të.

A e mendoni si kur Beharit ngelej 7 zan, do të kishim 9 muaj pushime. Club FM, kape

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti. Eros dëshironte dhe uronte shumë që të hynte në konservatorin e muzikës, por nuk u pranua pasi mori pikë të ulta në provimet e pranimit. Në këtë mënyrë ai nisi të ushtrojë në zanatin e llogaritarit, por e braktisi më vonë. Shumë herë u shfaq si figurant në shumë filma dhe ushqente gjithnjë shpresën dhe ëndrrën për të patur një karrierë si popstar.

0: Një tjetër emocion me Eros Ramazzotti ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Ora 13. Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
2: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
2: Shumë e shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
3: Gigabyte,
2: çmimi,
3: interesi, kamera, aksesorë.
2: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone-i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste, me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab S10 lite, dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.
5: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.

Ta një mik inxhinier në celular se ç'po bënte. Po bën një punë mbi trajtimin termik ujor të porcelanit, qelçor, metalit. Jim më specifik, je thash. Po laj

0: nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaportë për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Alo. Po vitë ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Ideja. Edhe këtë verë, prap po vite këty.
1: Ke një biznes të ri? Nisë si ç'duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti. Në vitin 81, Eros Ramazzotti mori pjesë në një konkurs muzikor, Zërat e Rinj të Castro Caro Terme, ku këndoi përballë një audiencë plot me producent, këngën Rock 80, të cilën ai e kishte shkruar vetë. Edhe pse konkursin e fitoi Zucchero dhe Fiordalizo, ai arriti në finale dhe mori 2 vota nga 2 producentë të njohur që ofruan kontratën e tij të parë diskografike, dhe si rrjedhoi, u shpërngul në Milano.

0: Një tjetër emocion me Eros Ramazzotti ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: I fash gruas mbrëm. Çfarë ka për dark?
2: Asgjë,
1: më tha. Oh, unë këtë e pata dje.
2: E po bëra mjaftueshëm për dy net. Një lloj si ti për para dy ditësh. E mban mend?
1: Ka të drejtë. By the rights, how bizarre. Club FM, Cape Radio.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
3: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
5: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ishduka, por ishtova.
6: Mos kërkos zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pl, kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
7: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
8: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
7: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
9: Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti. Kënga e parë e Eros Ramazzottit, Adunamico, u publikua në 82-shin dhe nuk u prit me shumë entuziazëm, por shumë shpejt së bashku me Renato Brioski, i cili ishte këshilltari i tij i parë drejt suksesit, Eros mori pjesë në festivalin më të rëndësishëm muzikor italian, Sanremo në vitin 84. Kënga e tij Terra Promessa fitoi çmimin e parë në kategorinë artistëve të rinj dhe përveç Italisë u shit edhe në të gjithë Evropën.

Një tjetër emocion me Eros Ramazzotti ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.

Kam parë njërë një ditë në plazhë. Më iku truri. Ju afrova dhe pyeta. A beson tek dashuria me shikim të parë apo kaloj prap nesër? Club FM, dashuri me dëgjim të parë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti. Në 85-ën Eros Ramazzotti mori pjesë në festivalin e Sanremos për të dytën herë me këngën Una Storia Importante, që ishte edhe pjesë e albumit të tij debutues Cuori Agitati. Edhe pse arriti vetëm vendin e 6 të festivalit, kënga u bë një hit i madh në gjithë Europën, përfshirë dhe Francën, ku shiti më shumë se 1 milion kopje.

0: Një tjetër emocion me Eros Ramazzotti ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Ora 14. Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen. Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Eros Ramazzotti.
1: Sono umane situazioni.
0: Cose della vita.

0: Weekend. Këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM. Mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: E tha Einsteini, teorikisht nuk ka dallim midis teoris dhe praktikës, por praktikisht ka. Apo nuk e ka thënë Einsteini? For me the best.

0: fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O, vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital!
0: O Vital, cilësi në katër stin.
3: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detekty.
1: Kalamajt e vegjël nuk ka nevojë për pushime, po un prap i shoh në plazh. U shkoj afër dhe u them: "Ça doni ju këtu? Ju nuk keni punuar kurrë një ditë në jetë."

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti. Eros Ramazzotti ka patur gjithnjë një talent të dukshëm dhe arma e tij më e fortë ishte vokali te i veçantë dhe unik, i dallueshëm sa herë që e dëgjoje. Në vitin 86 ai publikoi albumin e tij të dytë, Nuovi Eroi, me të cilin fitoi dy herë diskun e art në Zvicër me 100.000 kopje të shitura, ndërsa në Gjermani albumi u certifikua me diskun e art me 250

përfundimisht jam shumë i lodhur. Nuk mund t'i ndjek më ëndrat e mia. Thjesht mund t'i pyes ku po shkoni, ose a shihemi më vonë? Club FM. Kaper Radio.

një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti. Suksesi vërtet i Eros Ramazzotit erdhi në vitin 86 pas publikimit të albumit të dytë, Nuovi Eroi. Një prej këngëve të albumit që konkuroi në Sanremo në atë vit, Adesso Tu, fitoi çmimin e parë të festivalit, duke shndërruar jo vetëm në hit në gjithë vitin, por edhe një nga këngët më identifikuese për kantautorin italian në 4 vitet e para të karrierës së tij.

bjej vet shpallurin DJ Lagjes, po i tregon të kalamajve. Mora një këngë remix dhe e remixova. U këtuja në këngë originale? Po sigurisht. Shumë potencial pas ka këtë djallë. Club FM, Cape Radio.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti. Në 87-ën Ramazzotti nisi turneun e tij të parë më njëherë pas publikimit të albumit të tretë, Incerti Momenti, turne që zgjati më shumë se 9 muaj, dhe ku ai performoi përballë më shumë se 1 milion njerëzve. Albumi u certifikua i art në Gjermani me 250.000 kopje të shitura dhe i platinë në Zvicër, ndërsa shiti në të gjithë botën më shumë se 3 milion kopje. Ndërkohë që karriera e tij zhvilloi e merrte për masa të mëdha, ai këndoi bashkë me Patsy Kensi, La Luce Buona delle Stelle në nëntor 87. La luce!

0: Një tjetër emocion me Eros Ramazzotti ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Ora 15:00. Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lekë. Dyshek 18.000 lekë. Jastëm gjumi 800 lekë. Jysk, jetë skandinave.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
3: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
2: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
3: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
2: O palma, mos haro.
3: Po palma, palma.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Edhe tani do t'ju rekomandoj një mënyrë se si ta argëtoni veten. Përshkruajeni llogarinë bankare me titull film. Unë e kam gjetur dhe jam shumë i kënaqur. E kam quajtur Prall nga e kaluara. Oh, çfarë qejf!

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
1: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

E pushimet verore. Janë sezoni ku merr me vete dy fishin e rrobave që të duen dhe gjysmën e lekëve që të nevojiten. Club FM, kapi pushimet.

0: Ora 15:31 minuta.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
4: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuanc. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
5: Për të shfutuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
6: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performancë, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
7: Të nderuar fermer, ka nisur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në buqësi 2026. Aplikoni për të përfituar mbështetje për zhvillimin e fermës suaj, uljen e kostove të prodhimi dhe rritjen e konkurueshmërisë. Këtë vit skema ofron 9 masa mbështetje direkte për blegtorin, bletarin, dosa dhe paradosat, kontrollin biologjik në sera, fermat organike, certifikimin Global GAP, sipërfaqet e mbjella, si dhe ripopullimin në akuakultur. Mund të aplikoni edhe për 3 masa investimesh për fermerët e rinj, ndërtimin dhe përmirësimin e staneve, si dhe mekanizimin e fermës. Aplikimet kryen online në e-Albania deri në datën 26 qershor 2026. Për informacion dhe asistencë, drejtohuni pranë agropikave, zyrave të AREP ose telefononi falas në 0800 883 883. Skema kombëtare 2026. Më shumë mbështetje, më shumë investime, më shumë mundësi për bujqësinë shqiptare.
4: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
8: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qershi.
9: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
10: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
8: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
10: Oh, yeah. Çfarë?
11: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
10: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
12: Klubi i mëngjesit.
13: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak këmbërsi.
14: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sillin tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Number 5. Don't
3: rain me, yeah. Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Please don't rain me,
2: yeah. Number 4.
4: The morning light is turning.
3: Në vendin e katërt, Tame Impala, Dracula.

0: Në vendin e dytë, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Steven Sanchez, Chuck the Money. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi mbreslënse dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti. Eros Luciano Walter Ramazzotti është muzikant dhe kantautor italian shumë popullor në Itali e po ashtu edhe në Europë, në pjesën jo anglisht folse dhe në mënyrë të veçantë në vendet spanjisht folse, që prej vitit 84 ka realizuar 11 albume, 3 albume me hitet më të mira, 3 albume live dhe më shumë se 37 këngë solo. Ka shitur më shumë se 50 milion disje në karrierën e tij 25 vjeçare.

0: Ramazzotti ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
2: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: A e dini si më tha komshia ime Dembele? Birën pa alkol e shpikën, cigaren pa nikotin, po. Kafe pa kafein, po. Po rrugën pa pun, kur do e shpikin këta?
4: Today I don't feel like doing anything.
3: Club FM

0: This is The Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti. Në maj 88, Ramazzotti realizoi një mini album prej 7 këngësh i quajtur Muzika E, një album mjaft i suksesshëm i përqendruar në rrymën pop dhe rock. Me producent Piero Cassano ka dy versione të albumit, i pari me 5 këngë dhe i dyti me 8 këngë që përfshin dhe dy remikse të albumit parardhës, Incerti Momenti. Ishte fundi i viteve 80 dhe Eros Ramazzotti ishte shndërruar në një yll të vërtet në industrinë muzikore, më shumë se çai e kishte ndërruar.

0: Një tjetër emocion me Eros Ramazzotti ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: E, çfarë stine po kalojmë. Në verë burrat i gënjen mendja se mund të gatuajnë në oborr më mirë se sa gratë në kuzhinë. Club FM, oh, Club

0: 16.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
3: Sono male in situazioni.
2: Cose della vita.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback nga fruta të thata palma.
3: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
4: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
3: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
4: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
3: Palma, mos haro.
4: Po, palma, palma.
2: Fruta të thata, palma. Një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Dje kisha ditlindjen dhe më sollën dhurat hartën e Shqipërisë me përmasat reale. Lexonte 1 kilometër e barabartë me 1 kilometër. Çe çuditshme, ëh?

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti. Në prill 1990, Ramazzotti publikoi albumin e tij të pestë, In Ogni Senso, tërhoqi më shumë se 200 gazetarë në Venecia, të ardhur nga gjithë bota, për të ndjekur konferencën për shtyp, ku edhe do të lajmërohej dalja e albumit. Produsenti amerikan Clive Davis e ftoi Ramazzottin të mbante një koncert në Radio City Music Hall në New York, dhe kështu ai u bë këngëtari i parë italian që njihet se ka performuar në këtë skenë.

0: një tjetër emocion me Eros Ramazzotti ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Kjo nuk është thjesht tokë, është mundësi, është punë, është e ardhme jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa si pas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta. Vetëm deri më 8 qershor. Të gjitha tekstilet e verës deri në 50%. Bluzë për femra 459 lek, pantallona të shkurtra 299 lek, jastëk 399 lek, keku rrobash 999 lek, mikser 3-në-1 3600 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
3: Alo. Po vitë ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që paisën me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
3: A keni provuar gjithçka për të hequr qafe zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
4: Përpara përdorimit e lexoni fletuthuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
5: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
6: kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
1: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
7: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh saktë, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lekë, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lekë. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Komodita Home. Ndjehu. Come on.

0: Ora 16:30 e 30 minuta.
1: Je një klient pagamarrës në BKT? Bli sot shtëpinë që dëshiron me kredi për shtëpi nga Banka Kombëtare Tregtare, ku paguan vetëm interesin për 3 deri në 7 vitet e para të kredisë, në varësi të afatit të kredisë nga minimumi 11 deri në 25 vjet me 0% komision para pagimi. Përfiton normë interesi 4% fikse për vitin e parë, më pas bono thesari një vjeçare plus 2%, jo më pak se 4%. Mbi kostot notariale dhe tarifat e sigurimit të jetës dhe pronës, apo kosto dhe informacionet të tjera shtesë, vizito faqen e produktit kredi hipotekore vetëm interes në bkt.com.al ose na kontakto në 022 22 68 288. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informoni përpara se të vendosni. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek, shop along the coast.
5: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë e çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
6: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
5: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë. Bëje vet.
7: Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartet Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtar ndërkombëtar. Shiro përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet e tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima ti paguan me këste pa komision. Plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
8: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Duhet të dopsohesh. Të humbësh kalori, më tha doktori. Dhe sot ja dola. Në mëngjes humba plot 800 kalori. Bleva dy byrek me gjis dhe i harrova në autobus. Jo keq, ha?

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti. Pasi performoi në Radio City Music Hall në New York, Eros Ramazzotti shumë shpejt u zgënjye kur mori vesh se audienca e koncertit ishte me origjinë italiane. Ai shpresonte që muzika e tij të vlerësohej dhe dëgjohej në të gjithë botën. Gjatë vizitës së tij në Amerikë, ai mori pjesë në spektaklin e darkës së Jay Leno dhe po ashtu dhe në programin Good Morning America. Albumi i In Ogni Senso u certifikua me diskun e platinë në Gjermani, Zvicër dhe Holland.

0: Tjetër emocion me Eros Ramazzotti ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Çfarë bashkon kolegët në pushimin e drekës, miqt pas një dite të gjatë, familjet në fundjavë dhe ata që kërkojnë thjesht një vakt të mirë? Shia, atmosfera, koha e kaluar së bashku, të gjitha në një vend. Food Court Top Tani, në katin e 6, çdo tavolinë ka një histori.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: Ora 17:10. Si do të dukej kur zhiren juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvoj vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furr, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit, tani jetojeni me smeg.
1: Është koha për Gjili Star AMI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ulët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenia.com.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
3: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti do të ngresh një dolli. Një stele akull e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde falas sot. Stela, ngrije një dolli për veten.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave. Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
6: Sono umane situazioni.
5: Cose della vita.

0: Big, këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani, dëgjo këtu. Mundësohet nga University of New York Tirana.
2: Dëgjo këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Domethën ti je tap.
3: Dëgjo ba, unë nuk e pi kur. Mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
2: Mirë pra. Më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
3: Tema që na dha mësuesi ishte: si i kaluat pushimet?
2: Shumë bukur. Ti, çfarë shkruajte?
3: O si i kaluam ne, oba?
2: Super.
3: Këtë shkruava dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë, apo mësuesi? Ika!
2: Po, prit mërë, prit, dëgjo këtu!
3: Dëgjo këtu është emision në radio!
0: Dëgjo këtu, prej orës 12 deri në orën 15 në radion kombëtare Club FM. Dëgjo këtu, u mundësua nga University of New York, Tirana.
4: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e janë i tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaportë për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
5: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
6: Këtë mëngjes u ngrita nga gjumi dhe bëra 5

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti. Në vitin 91, Ramazzotti publikoi një album të dy fisht me përmbledhjen e parë të hiteve të tij dhe më njëherë nisi turneun Eros in Concert, ku ndër të tjera vizitoi dhe Barcelonën, ku këndoi para 20.000 personave, duke zgjeruar audiencën e tij edhe për botën spanjisht folse. Përveç zërit të tij, Eros u shndërrua edhe në një fenomen të show biznesit me imazhin, stilin dhe një sër servisesh fotografike. U bë djaloshi më i preferuar nga vajzat e reja, jo vetëm italiane.

0: Një tjetër emocion me Eros Ramazzotti ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Non credo.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stij.
4: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
2: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 8 qershor. Të gjitha tekstilet e verës deri në 50%. Atlete 599 lek, bluz 269 lek, pantallona për femra 399 lek, aparat parakullore 2690 lek, grirës Blauman 999 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek, shop along the coast.
6: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
7: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
6: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epicendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti do të ngresh një dolli. Një stele akull e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde fala sot. Stela, ngrije një dolli për veten.
5: Asa më pëlqen kur vjen bor. Rije, shikoj, me orë të tëra. Në televizor. Si do mos tani që jam në plash.
6: Klab FM, ka bedheras.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti. Fitoi popularitet dhe famë ndërkombëtare vetëm në vitin 93 me publikimin e albumit Tutte Storie dhe nisi turneun europian dhe në 15 vende amerikane latine, ku dhe kishte realizuar një album me versione spanjisht të teksteve të këngëve të tij. Në nëntor ai këndoi Cose della Vita në MTV Europe Music Awards, zhvilluar në Berlin. Albumi Tutte Storie hyri në top 5 në albumeve më të mira europiane dhe shiti më shumë se 6 milion kopje në të gjithë botën, një sukses i madh për Eros Ramazzotti.

Ambientet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth. Dërgo dhe merr para me

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fierë, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas ka

0: vetëm deri më 8 qershor. Të gjitha tekstilet e verës deri në 50%. Bluzë për femra 459 lek, pantallona të shkurtra 299 lek, jastëk 399 lek, heku rrobash 999 lek, mikser 3-në-1 3600 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
1: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndalë ndjesin e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë të vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është kryuar nga ekipi mjek dhe ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
2: Të nderuar fermer, ka nisur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në buqësi 2026. Aplikoni për të përfituar mbështetje për zhvillimin e fermës suaj, uljen e kostove të prodhimi dhe rritjen e konkurueshmërisë. Këtë vit skema ofron 9 masa mbështetje e direkte për blekturin, bletarin, dosa dhe paradosat, kontrollin biologjik në sera, fermat organike, certifikimin Global GAP, sipërfaqet e mbjella, si dhe ripopullimin në akuakultur. Mund të aplikoni edhe për tre masa investimesh për fermerët e rinj, ndërtimin dhe përmirësimin e staneve, si dhe mekanizimin e fermës. Aplikimet kryen online në e-Albania deri në datën 26 qershor 2026. Për informacion dhe asistencë, drejtohuni pranë agropikave, zyrave të AREP ose telefononi falas në 0800 883 883. Skema kombëtare 2026. Më shumë mbështetje, më shumë investime, më shumë mundësi për bujqësinë shqiptare.
3: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabyte-et janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
5: Oferta që po thyen çdo rekord, dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lekë dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme: set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjo çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.
6: Mbrëm doli vllai nga dhoma dhe më tha: "A mbajnë këto tuta të dukem i shëndosh?" "Jo, mbrëm vllai, tulet. Ato të bëjnë që të dukesh i shëndosh, jo tutat."

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti. Në verën e vitit 95, Ramazzotti mori pjesë në European Summer Festival bashkë me Rod Stewart, Elton John dhe Joe Cocker, dhe në maj 96 doli albumi Dove C'è Musica, që shiti 7 milion kopje në të gjithë botën dhe ishte albumi i parë i produar nga vetë ai. Ndërkohë në dhjetor të 96-s, partnerja e tij prej disa vitesh, modelja dhe prezantuesja zvicerane Michelle Hunziker, solli në jetë vajzën e tyre, Aurora Sophie, të cilës Eros i dedikoi dhe këngën L'Aurora.

0: Një tjetër emocion me Eros Ramazzotti ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Ora 18. Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
1: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
2: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti të ngresh një dolli. Një stele akull e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde fara sot. Stela, ngrije një dolli për veten.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
6: Apo kjo ka lajthit u fare?
7: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, a, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
5: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

kushta që unë jam dëmbel. Thjesht është shumë vabë në pëlqen të rishtëria. Ah, si kur ti isha në gjësë ndo. Klab FM, kap e verën.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti. Në tetor 97, Ramazzotti realizoi albumin e përmbledhjeve të këngëve më të suksesshme, Eros Greatest Hits, që përfshinte dy këngë të reja, Quanto Amore Sei dhe Ancora Un Minuto di Sole. Dhe ndërkohë ripunoi dhe këngën e famshme Musica E, që solli në duet me Andrea Bocellin, dhe realizoi këngën Cose della Vita në duet me Tina Turner, një hit i vërtet që i solli dhe çmimin si artisti internacional i vitit nga Echo Music Awards.

0: Një tjetër emocion me Eros Ramazzotti ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vitë këtë.
1: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për Super Kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, Super Kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja e një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
4: Mbrëmishë dashura më mori në telefon dhe më pyeti:
5: "Çfarë po bën?"
4: "Ja," i thash. "Po shohim film. Është historia një djali që i vdiqe jema. Dhe bashkë me një vajzë ka përceu oqeanin. Ja sa po e gjeti tjatin. Monsta! Je duke par peshku Nemo. Spondaj filmat nga realiteti.

0: Ora 18:00 e 31 minuta.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë, fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek, shop along the coast.
7: Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
8: Top 5 on Club FM.
9: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
8: Number 5. Don't
9: wait me. Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Please don't rain me.
8: Number 4. The morning light is turning blue, the feeling is bizarre.
9: The night is Në vendin e 4, Tame Impala, Dracula.
8: Number 3.
9: Në vendin e 3, Maroon 5, Heroin.

0: Në vendin e dytë, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 1.
0: Në vendin e parë, Steven Sanchez, Chuck the Money. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej EMI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzinë, me një autonomi mbreslënëse dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenja.com.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Nick, Beautiful Freaks, Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
2: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
3: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Vegla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
5: kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuancë. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
3: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
6: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëm gjumi 800 lek. Jysk. Jete skandinave.
7: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Është vërtet se kam shumë shokë miq serioz rreth vetes. Për këtë arsye në fund javë ne bëhemi pak si budallënj. Na kap dalldia. Por keni parë që nga kjo krijohen kujtimet më të bukura?

0: Yeah.
1: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti. Në 98-ën Ramazzotti publikoi albumin me performancat e tij live dhe përfshiu dhe duetin me Joe Cocker, That's All I Need to Know, Defendero, ku si premier ata e performuan në një koncert në Munich të Gjermanisë. Në 99-ën bashkëpunoi sërish me Andrea Bocellin me këngën Nel Cuore Lei, pjesë albumit të Bocellit Sogno. Albumi Eros Live shiti më shumë se 10 milion disje dhe i dha më shumë njohje dhe popularitet Eros Ramazzottit.

0: Një tjetër emocion me Eros Ramazzotti ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Ora 19.
2: Është pranverë në Megatek, koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
3: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
2: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
4: Dëgjoj këtu. Mundësohet nga University of New York, Tirana.
5: Dëgjoj këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Domethën, ti je tap.
6: Dëgjoj ba, unë nuk e pi kur. Mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
5: Mirë pra. Më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
6: Tema që na dha mësuesi ishte: si i kaluat pushimet?
5: Shumë bukur. Ti, çfarë shkruajte?
6: O si i kaluam ne, oba?
5: Super.
6: Këtë shkruava dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë apo mësuesi? Ika.
5: Po, prit more, prit. Dëgjoj këtu.
6: Dëgjoj këtu është emision në radio.
0: Dëgjoj këtu prej orës 12 deri në orën 15 në radion kombëtare Club FM. Dëgjoj këtu u mundësua nga University of New York, Tirana.
7: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
8: Për më shumë info, unë.edu.al.

0: shoku i punës. Për çdo gjë që dëgjon ka gati një teori konspiracioni. Djem tha:
1: "Po sikur qumshti soja ti jetë qumshti rregullt dhe thjesht po prezanton veten në spanjisht."
2: Çfarë ti thoja?

do më marë malli për shkollën e lartë. Ku do t'i gjej më unë i shkreti 4 vjetë pushime? Club FM, ka pushime dhe verës.

0: Абракадабра! Дождук Боджет, Менелевизия! Оба Бочабара!
1: Омирче нук ишдука!
2: Ори што ова?
3: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
6: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
7: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, ere në shije, ere në stil, ere në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
8: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
9: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti. Gjatë gjithë karrierës së tij, Ramazzotti ka realizuar duete të suksesshme me shumë artistë të njohur ndërkombëtar si Cher, Andrea Bocelli, Joe Cocker, Carlos Santana, Tina Turner, Anastasia, Luciano Pavarotti dhe Laura Pausini. Në fillim të vitit 2000, fitoi famë dhe si producent kur ndihmoi Gianni Morandi me albumin Come fa bene l'amore.

Si o burë, më tha groja. Gjithë kursime tona e ke shpenzuar vetëm për qende shtëpis. I thash, po ata janë golden retrievers, më i semër. Do më thënë thithin flori, e bëra për ne. Klab FM

0: Ora 19 e 30 minuta. Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek, shop along the coast.
6: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh saktë, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lekë, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lekë. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Komodita Home. Ndjehu Come on.
7: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
8: Sono umane situazioni.
7: Cose della vita.

0: Klinik, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM. Mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Nick, Beautiful Freaks, Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

një kur vera është e vërtet. Kur gocat ecin këmbë zbathur në rër. Por me një kusht, edhe zemrat i këmbë zbathur.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
0: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapo vit e këtë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital!
1: O Vital, cilësi në 4 sti.
4: Prosciut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prosciut e pjekur EHV. Zinë cilësin.
5: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin, emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që paisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
6: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
7: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin, dhe ne kemi, ti do garancin, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
8: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro. Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
9: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
10: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
11: This is the big weekend.

Novels dhe arriti në top 5 të charteve europiane me shitje 2 milion disje vetëm në Europë. Më vonë ai nisi turneun për stile libero, duke zjeruar atë edhe në Moskë, ku pati një performancë të paharrueshme në Pallatin e Kremlinit. Wow.

0: Cova dje gjysën të doktori Lagjës. Pse më thëm këmba e djaft? I tha, nga pleqëria në ne. Po mirë mor djal, po edhe e majta të njëjtën moshka. Pse s'më thëm?
1: Doti që doktori ngeli pa fjalë. Somebody that you...

0: Ora 20.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
3: Sono umane situazioni.
2: Cose della vita.

0: League këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback nga fruta të thata palma.
4: Oba, erdha unë. Të kam sjell Ara.
5: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
4: Po të tregoj Arat që bleva për ty, oba.
5: Po i tregon babait Arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
3: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti. Eros Ramazzotti lindi në 28 tetor 63 në Çinë Çita, në periferi të Romës. I vunë emrin Eros si perëndia greke e dashurisë. Nisi të luajë kitar që në moshën 7 vjeçare, kur ishte adoleshent, nisi të krijonte këngët e tij të para me ndihmën e tiatit Rodolfo, një punëtor ndërtues i thjesht, por me një pasion të madh për muzikën që kishte bërë të mësonte edhe pianon.

0: Një tjetër emocion me Eros Ramazzotti ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Çfarë kohë që po jetojmë. Edhe lulet artificiale po vyshken. A e dini pse? Sepse edhe ne nuk po bëjmë si kur i ujisim.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
1: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falas Meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.

A dini se thot një miku i mushtarak? Kufit janë zjedhja ime dhe i vendos vet ato. Kështu që në fund javë i thyej me një shpërthim. Wow!

0: Ora 23:00.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Omer, qa bone? A do vishë ta pishë i kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
3: Omer, si e, qa bone?
2: Hajde, se ta porosita i borbone.
3: Oh, sa mire bone.
4: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
5: Kafe Borbone, e ti senti un re.
6: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
7: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
8: Sono umane situazioni.
7: Cose della vita.

0: Big këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Klab FM. Mundsuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Number 5.
0: Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.
3: Please don't rain me in.
2: Number 4.
0: Në vendin e katërt, Tame Impala, Dracula.

0: Në vendin e dytë, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 1.
0: Në vendin e parë, Steven Sanchez, Chuck the Money. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzinë, me një autonomi impresionante dhe konsum të ulët karburanti, vetëm 2.4 litra për 100 kilometra. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
3: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti. Në maj 2003, Ramazzotti hodhi në treg albumin e tij të nëntë me titullin Nove. Kënga e parë e tij ishte Un Emozione Per Sempre. Ishte numri 1 në Itali për 14 javë rresht, me shitje 3.5 milion kopje, nga të cilat 1.1 milion vetëm në Itali. E nisi turneun e tij botror nga Ancona, e duke vazhduar më tej në Europë, e më gjerë me pjesëmarrjen e më shumë se 1 milion njerëzve.

0: Ti ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Fundimisht ja pa fat.
2: Më tha vajza.
1: Po pse moj? Po ja lash laptopin në tokë mbrëm dhe nëna ipi sipër se kujtoi se ishte peshore.
2: Lëre se e kuptova i thash.
3: Edhe nëna peshonte fiks 800.

0: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simbol i ytim mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gold dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gold marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
2: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Dhe glapune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
4: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuancë. Kjo freskin dihet kaq mirë, është kaq freskuese.
2: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
5: Të nderuar fermer, ka nisur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në buqësi 2026. Aplikoni për të përfituar mbështetje për zhvillimin e fermës suaj, uljen e kostove të prodhimit dhe rritjen e konkurrueshmërisë. Këtë vit skema ofron 9 masa mbështetje direkte për blegtorin, bletarin, dosat dhe paradosat, kontrollin biologjik në sera, fermat organike, certifikimin Global GAP, sipërfaqet e mbjella, si dhe ripopullimin në akuakultur. Mund të aplikoni edhe për 3 masa investimesh për fermerët e rinj, ndërtimin dhe përmirësimin e staneve, si dhe mekanizimin në fermës. Aplikimet kryen online në e-Albania deri në datën 26 qershor 2026. Për informacion dhe asistencë, drejtohuni pranë agropikave, zyrave të AREP ose telefononi falas në 0800 83 83. Skema kombëtare 2026. Më shumë mbështetje, më shumë investime, më shumë mundësi për bujqësinë shqiptare.
6: Oferta që po thyen çdo rekord. Dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34 4.990 lek dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjohu çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home. Ndjehu komod.
7: E si është jeta? Dikur këtë vetur mbi letër e fisatoja, ndërsa sot po e ngjyros. Do shta, do një dit edhe mund t'angas.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti. Në tetor 2005 doli në treg albumi 10 i Ramazzottit, Calma Aparente, ditën e ditëlindjes së tij të 42. Albumi u certifikua që në javën e parë të publikimit me diskun e platinit dhe vetëm brenda një muaji shiti më shumë se 1 milion kopje në Europë. Në këtë album u përfshihet dueti I Belong to You me këngëtaren amerikane Anastasia, që arriti numër 1 në klasifikimet gjermane dhe zvicerane.

0: Një tjetër emocion me Eros Ramazzotti ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Ora 21.
2: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, s'ke pse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
0: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Eros Ramazzotti.
3: Sono umane situazioni.
0: Cose della vita.

0: Big këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Klab FM. Mundsuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
3: Asgjë.
2: Është ide e keqe në fakt.
3: Shumë e keqe.
2: Dhe pikërisht për këtë
3: funksionon
2: makinë me dy timon.
3: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
2: do të ishte shumë e mërzitshme.
3: Makinë me dy timon.
4: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Klab FM.
5: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
6: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic. Përjetoj experience.
7: O zemre, erdha unë.
3: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
7: Shpar.
3: Po, shpar, ku ishe shpar?
7: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
3: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
7: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
3: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
7: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallët.
8: Shpar. Jeto më mirë, shpesh do më pak.
9: Club FM.

0: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh saktë, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italian me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
2: Club FM, we play your favorite music.

Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.

0: Ora 22.
1: Po më qa bone, a do vishë ta pishë i kafe? A ma ajde ta një pije i kafe, ajde. Ajde pije i kafe.
2: O më, si e, qa bone?
1: Ajde se ta porosita i borbone.
2: Oh, sa mire bone.
3: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 82.
0: Kafe Borbone, e ti senti un re.

0: Ora 22:30 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka erdhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.